0: juli-terroren åpnet 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen i det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til stades var blant andre kronprins Haakon.
1: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som er nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som er her på snakker veldig godt med det som er inne, og hovedtematikken.
2: På plassen utenfor Høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst i skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatteper Sandberg.
3: Hei, Magnus Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
4: NRK P1+.

kanskje drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glas.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere, for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykke, gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier, æsj, det lukter røyk, jeg røyk.

er farlig for kreften. Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kelner som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen i Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de i et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt i mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne i Krokstadelva i Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt i brann.
1: Brannvesenet har i dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke i de bygningene som har brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om i hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men i hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder i brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede i Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt i Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert i en by i Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn i innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og

0: Slik hørte du da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Holder Asfald.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania er verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finalekampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på bana for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt si opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommer på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid ble det vill jubel da kampen var over. Ferran Torres i scoring i 106. minutt ble kampens eneste mål og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her er ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot regjerende verdensmesterne.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad-elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brannområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter brannen som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brannvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som er av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hei, dette Tom Rik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
5: Dette er NRK P1+.

Jeg vil slå et slag for alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Fra den tida far var far, og mor var hjemme og var mor. Og vi unga hadde skruskøyter, og Per og Kari sko. Og Fenton Hardy var far til Frank og Jo. Og snille to.

var stas med NSB. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne het pjolter, og bong het portmonnæ. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikker

0: var alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for. Astrid med Bobs i bar og Nancy Drew, navn fra svunne år, som Fenton Hardy kan ta med seg når han, som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han går.
1: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania i natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter hvert se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal er 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han er enormt populær i heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han er nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han er den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tallet på unge som er medlem i et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksta, mens AUF har vokst mest i tal på medlemmer. Lars Løvold, som er leier i FPU, forklarer veksta slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den 9. natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep i løpet av natta. Både i Bahrain og i Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det i dag er ventet at Andy Burnham tar over som statsminister i Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sande.
2: NRK PN+. Artist og poet Trygve Skaug bør være velkjent for de aller fleste av oss. Også dem som faste lyttere av morgenandakten, og han også vår andagsholder denne uka.
3: Ta vare på hjertet ditt før alt annet du tar vare på. Det står det i Bibelen. Og da tenker jeg på noe du hører hver gang du flyr. Og du har nok hørt uttrykket brukt når det har vært snakk om psykisk helse de siste årene også. Ta først på din egen maske før du hjelper andre. Jeg tror det er nesten like viktig å minne hverandre på det der innen psykisk helse, som det er å bli minnet på det av en purser før hver flygning. For vi trenger å få det inn i ryggmargen. Det er derfor de sier det så ofte på fly. Kanskje det er akkurat i dag du trengte å få den påminningen?

diskuterer jo andre viktige ting, som for eksempel HLR-rytmene. Hvor mange trykk over brøstkassa var det igjen før innblås? Husker du dette? Jo, det 30 trykk og 2 blås. 30 trykk og 2 blås. Du som meg, så det lenge siden du fikk repetert akkurat det der. Repetisjonen hjelper, så ligger det fremme tilgjengelig den dagen du trenger det. Sånn som den maska. Den hører du relativt ofte om. Og hvordan var det med den maska igjen? Ta først på andres maske, før du tar på din egen. Nei, sant, det var omvendt. Når det gjelder hvordan du forholder deg til mennesker rundt deg, så handler det om å ta vare på deg selv. Du er ikke særlig nyttig for andre om du har brukt opp deg selv før du virkelig trengs. Alle mennesker går rundt med hvert vårt sugerør i livet, og det putter vi opp i andres energibolle og henter inn til livets sosiale opphold. Noen er bevisste på det, andre ikke i det hele tatt. En god ordning er jo hvis jeg har sugerøret mitt oppi bollen din, og så har du det samtidig oppi min. Da er det en jevn og fin utveksling. Men det kan hende det med deg som det var med meg da jeg oppdaget det. Det var en hel del sugerør oppi bollen min som ikke trengte å være der. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så tom for energi hele tiden når jeg fylte på så godt på toppen. Og så forsøkte jeg å vippe dem ut. Et etter et. Ta noen bevisste valg i noen av relasjonene mine. Rødde litt. Jeg ble litt overrasket over at noen dager så brukte jeg mer energi på enkelte mennesker i periferien min enn på de i den innerste sirkelen. At jeg ikke hadde noe igjen til ungene, for eksempel. Det er ikke bra, vet du. Altså, noen trenger deg jo virkelig, absolutt, og de bør få. Men du skjønner hva jeg mener. Man må ofte zoome litt ut for å få øye på sånt. Men du ser det når du ser. Og du kommer på det når du får det repetert. For eksempel via en radioandakt på morgenskvisten. Ta først på din egen maske, før du hjelper andre. Ta vare på hjertet ditt, for livet går ut fra det. Ser du noen sugerør som ikke trenger å være der? Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg. Og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene mandag 20. juli 2026. Og vi skal begynne med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind 12 grader. Færde fyr, nordlig lave bris 14 grader. Svenner, nordlig lett bris 12 grader. Jomfruland, svak vind 12 grader. Lyngør, nordlig lett bris 13 grader. Oksøy, nordlig lett bris 14 grader. Lindesnes, fløyvind 14 grader. Lista, svak vind 13 grader. Eigerøya, nordvest lave bris 12 grader. Obrestad, nordlig lett bris 11 grader. Ekofisk, nordvest lave bris 13 grader. Kvitsøy, nordlig frisk bris 11 grader. Utsira, nordlig frisk bris 11 grader. Slåtterøy, nordvest lett bris 11 grader. Feie, nordlig lett bris 11 grader. Ytterøyene, nordlig lave bris 10 grader. Kråkenes, svak vind 11 grader. Gullfaksee, svak vind 12 grader. Svinøy, nordøst lave bris 12 grader. Ona, nordøst lett bris 12 grader. Veiholmen, nordøst lett bris 12 grader. Sula, svak vind 11 grader. Heidrun, sørvest lett bris 12 grader. Buholmrosa, fløyvind 11 grader. Rørvik, fløyvind 10 grader. Nordøyan, svak vind 12 grader. Sklina, vestlig lett bris 12 grader. Vega, svak vind 11 grader. Solvær, svak vind 11 grader. Røst, vindstille 10 grader. Helligvær, sørvest lett bris 10 grader. Skrova, svak vind 10 grader. Rotvær, svak vind 10 grader. Bø i Vesterålen, svak vind 8 grader. Andøya, svak vind 7 grader. Hekkingen, svak vind 9 grader. Mosvik, vestlig lett bris 9 grader. Torsvåg, svak vind 8 grader. Rognsundet, fløyvind 9 grader. Fruholmen fyr, vestlig frisk bris 9 grader. Sletnes fyr, sørvest lave bris 9 grader. Berlevåg, sørvest lave bris 9 grader. Makkør, vestlig lett bris 9 grader. Vardø, vestlig lett bris 80 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind 9 grader. Blindern i Oslo, svak vind 9 grader. Florida i Bergen, fløyvind 11 grader. Værnes ved Trondheim, sørøst lett bris 7 grader. Og værvarslinga i Tromsø, fløyvind og 8 grader. Så har vi varsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris på kysten, først nordlig bris, men fra i ettermiddag vestlig eller sørvestlig bris. For en stor del lettskyet pent vær, men periodevis mer skyet nord i innlandet fylke. Agder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag økning til nordvestlig liten kuling på

kysten vest for Lindesnes, og sørvestlig forbigående opp i frisk bris lengst østover. For en stor del lett skyet pent vær. Langfjella. Skiftende eller vestlig bris. For en stor del lett skyet pent vær. Fjellet i Sør-Norge er unntatt Langfjella. Skiftende bris, oppholdsvær og periode med sol. Mest skyer i nordlige områder. Rogaland. Skiftende bris. På kysten nordvest frisk bris. I ettermiddag økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Hordaland. Nord- og nordvest bris. På kysten opp i frisk bris. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende lokal ettermiddagsbyger i indre strøk. Sogn og Fjordane. Skiftende, senere nordvest bris. På kysten nordlig opp i frisk bris. Pent vær. Møre og Romsdal. Bris omkring nord. Stort sett pent vær. I kveld bris av skiftende retning. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sent i kveld litt regn i ytre strøk i nord. Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær og periode med sol. Utrygt for lokal tåke i morgentimene. Fra sent i ettermiddag vestlig eller sørvestlig bris. Etter hvert tilskyende. Sent i kveld litt regn i ytre strøk. Nordland. Skiftende eller sørvestlig bris. Fra i ettermiddag økende til sørvestlig opp i frisk bris på kysten. I løpet av kvelden liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Fra sent i kveld litt regn, først i ytre strøk. Troms. Skiftende bris, sent i kveld, sørlig frisk bris på kysten i sør. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Finnmark. Vestlig eller sørvestlig bris. I morgentimene periodevis frisk bris på kysten. I kveld skiftende bris. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger først på dagen. Fra i ettermiddag oppholdsvær og periode med sol, men kan hende enkelte regnbyger lengst øst. Spitsbergen. Nordvestlig bris. Liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling utsatte steder i øst. Utover kvelden minkende, men vestlig frisk bris lengst sør. Sludd eller snø lengst nord først på dagen. Fra i ettermiddag regn sør for Isfjorden. For øvrig stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker og Utsira nord. Unnskyld, Fisker og Utsira sør. Nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordvest frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, Austampen og Storegga. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Vestlig bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridian. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær.

være god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørlig frisk bris, svak sjø, oppåt svære og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppåt svære og god sikt. Tromsøflaket og Jensøbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvære og god sikt. Nordkapbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvære og god sikt. Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvære og god sikt. Chilebanken. Vestlig bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvære og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres i scoring i 106. minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre i vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp i en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva i dag tidlig. Det har vært pause i arbeidet i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader er i ruiner etter brandene som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som er av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1+.

0: Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
1: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
2: Et mål var nok for Spania, så ble de verdensmester I fotball, men det hindret ikke argentinerne også I å feire. Bengt Eriksen, var det en god kamp?
3: Ja, det var en spennende kamp. Velspilt kan vi kanskje ikke si at den var, for det var jo ett lag som dominerte stort, og det var Spania som ble en verdig vinner, men det var et Italia, nei, unnskyld, et Argentina som... Ja, jeg elsker konkurranseinstinktet til Argentina, men det var veldig mye bølleoppdretten her.
2: Vi kommer tilbake til fotball-VM som over for denne gangen. Etter brann I Krokstadelva utenfor Drammen, der 100 boliger brant ned, hvor skal folk bo? Og flere ungdommer engasjerer seg politisk. Fremskrittspartiets ungdom har doblet antall medlemmer.
4: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker.
2: Velkommen, det Nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1. Vi frem til klokken 9. Vi skal også I løpet av de timene høre hvordan Torbjørn har gyver løs på Per Gynt I den nye oppsetningen ved Gårdavannet, og få med oss Gry Blekås Almås fra London om Andy Burnham, som altså blir den syvende statsministeren I Storbritannia på 10 år. Velkommen, Ugo Fermariello I studio. Spania, verdensmester I fotball. De slo Argentina I en ganske intens finale. Den ble I hvert fall avgjort med ekstra omganger, mens Argentinas stjernespiller Lionel Messi gikk gråtende banen. Så kunne de spanske spillerne heve det gyllene VM-trofeet.
5: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstra omgang.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha...

0: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemlandet i dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet i stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
1: Especialmente mucho orgullo.
0: Først og fremst er jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De er gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
2: Reporter var Marianne Kvame Amengual. Ja, Bengt Eriksen, ekspertkommentator. Du har sittet og sett, og ikke bare denne alle kampene. Var det til slutt det beste laget som vant VM?
3: Ja. Så definitivt, og i finalen i vår var det strengt tatt bare ett lag på banen, det var Spania, og de er virkelig verdige vinnere.
2: Fortell om forskjellen i spillestil.
3: Det er veldig systematisk oppbygging av dette Spania-laget. De la Fuente, som har hatt mange av spillerne på de yngre landslagene også, han har kjenner disse spillerne godt, men de har en viss systematikk. De er veldig ballorienterte, i motsetning til, altså det er Argentina også, men der har du liksom, det er Messi som er stjerna, og så skal alt skje via han. Her er det flere, men det blir styrt da av han som står i motorrommet, nemlig Rodri, kapteinen på laget, som holder i taktstokken og bare dikterer dette spillet. I annen gang så tror jeg de eide ballen nesten i 80% av tiden, og dette er de vant med, det er tålmodige, tretter ut motstanderen og skårer da til slutt, som i går, men i går trengte de ekstra omganger for å få gjort det.
2: Det er jo noen enkeltnavn som står ut. Du nevnte Rodri. Han ble kåret til turneringens beste spiller. Hva er kvalitetene til kapteinen på det spanske laget?
3: Rodri er jo egentlig matador, og burde jo vært på en scene til, men kvalitet, han er lynintelligent. Han ser jo rundt hjørnet, han oppfatter alt, så hver gang han tar imot ballen, så ser det som han har kjempegod tid, for han har orientert seg godt. Og så treffer han jo med en haug med passninger. Han er den i VM-slutspillet som har spilt flest passninger. Nå høres det veldig enkelt ut, for han kan spille ballen bakover og på tvers hele tiden, men han gjør veldig mye konstruktivt med den ballen. Han setter liksom taktpinn, han spiller korte passninger, lange passninger, han spiller de riktige spillere, han vender spillet hele tiden. Det er rett og slett han som er, han som styrer hele Spanias spill, og så har du Lamine Yamal, som er en entertainer, en ung gutt på 19 år som spiller på vingen der. I går kom Ferran Torres inn og ble matchvinner. Det er mange typer, men Spania har jo ikke den der kjempemålskåren, de har jo ikke Mbappé som øser inn mål hele tiden. Toppskåreren til Spania, Arrasabal, ble tatt av banen, han skåret 5 i løpet av turneringen, men det er et veldig komplett lag. Cubarsí, som står midtstopper der, helt nydelig eksemplar, 19 år det også, spiller for Barcelona. Det er rett og slett et steingodt fotballag.
2: Ferran Torres, du nevnte ham, han skåret det som vel var det avgjørende målet i andre ekstraomgang. Det hadde vært et mål til som ble annullert fra Valencia, spiller på Barcelona. Hvem er Ferran Torres?
3: Og veldig ivrig, har kommet inn en del her og lagd litt furore, men nå skårer han jo, altså hvem får muligheten til å score, eller hvem kan han få æren av å score i en finale, ikke sant? Det er han nå, en ja, veldig pågående spiss, som rett og slett bare jakter mål og konsentrerer seg om det, og i går fikk han jo belønning med kampens eneste mål.
2: Så det var Spania, fortjent seier for deg, Bengt Eriksen, men Argentina kom jo til finalen, så dårlig er det ikke.
3: Nei.
2: Men hvorfor lener de seg så veldig til denne Lionel Messi, som jo tydde til tårene da han gikk av banen?
3: Nei, hvorfor lener du deg på verdens beste spiller gjennom tidene? Han har vunnet alt som er av titler, bortsett fra toppskårertitteren i et VM-slutspill. Alt annet har vunnet, han er Champions League-mester, han er verdensmester, han har bøtta inn mål bestandig, og mannen er 39 år, han har opplevd en hev med ting som ingen andre kommer til å oppleve, som er Argentinas store stjerne. Det har det jo vært siden Maradona abdiserte for mange år siden. Det er jo nesten så det kommer en, det er jo en Maradona-menighet, nå kommer det nesten en Messi-menighet også i Argentina. Gudbenåda spiller, men det ble for mye for Argentina, men de har karret seg videre. De lå under 0-1 mot England før de skåret på slutten i semifinalen. De sleit seg videre mot Egypt, lå under 0-2 og skåret helt på slutten. De måtte ha ekstra omganger mot Kap Verde med 525 000 innbyggere. Så det har vært et tungt mesterskap for Argentina, men de har en voldsom konkurranseinstinkt, og det så vi også i går. Litt for mye av det også.
2: Er det siste gang Messi er i VM?
3: Trolig. Han er nå blitt 39 år. Han blir da eventuelt 43, eller er 43 neste gang, men han ser jo ut som en 29-åring.
2: Bli med oss videre, Bengt Eriksen. Det skjedde jo mye mer enn selve fotballen, for etter at Spania sikret seg gullet, Kampen var avblåst, så var jo ikke dramatikken over. Dette skjedde i New Jersey på stadion der, med rundt 80 000 tilskuere. Flere argentinske spillere gikk til angrep på spanjoler mens de ventet på medaljeseremonien. Den som forsøkte mest iherdig å stjele showet var likevel Donald Trump.
4: Og jeg kan fortelle om en enorm type konsert.
5: Slik beskriver NRKs kommentator Christian Nilsens de to presidentenes anmarsj på gressletta. FIFAs og USAs øverste ledere Gianni Infantino og Donald Trump vinket og smilte hele veien til podiet der medaljene skulle deles ut og VM-trofeet skulle løftes.
4: Ja, det var ingen tvil om mottagelsen som de fikk her.
5: Det var mange følelser på skjermen under de siste øyeblikkene av mesterskapet. Både tårer av glede og av skuffelse. Kanskje var nederlaget for stort å takle for noen av argentinerne, for i minuttene mellom kampen og seremonien bryter det ut slåsskamp mellom sølv- og gullvinnerne. Mens kommentator på banen lager god stemning, kommer den argentinske treneren Lionel Scaloni stormende for å oppheve Leandro Paredes sitt strupetak på spanske Eric Garcia. Men det ser ikke ut til at feiringen er ødelagt når trofeet til slutt skal til værs.
4: Se på Infantino nå, prikker Trump på ryggen.
5: I hvert fall ikke for den amerikanske presidenten som soler seg i glansen av VM-vinnerne.
4: Trump, hva skal med å feire? Han står der da, i bilde, i det Rodri hever VM-pokalen for Spania.
5: Til slutt var det likevel bare spanjolene i bilde og seierssangen Campione som kunne høres.
2: Reporter var Håkon Nesse Morå. Ja, Bengt Eriksen, var det uvanlige scener på slutten der?
3: Ja, det var jo det. Det er veldig uvanlig at det står noen i veien for de som nå er blitt nybakte verdensmestere. Men jeg har inntrykk av at denne mannen tror at sola står opp bare for å skinne på ham. Og sånn var det i går også. Jeg tror Infantino, FIFA-sjefen, prøvde å dra han vekk fra denne feiringen. Det var jo bare tull. Men det andre som var uverdig var jo før premieutdelingen. Disse forferdelige scener. Det er jo slossing. Det er jo pøbler som holder på, rett og slett. Og dette er idrettsfolk som skal oppføre seg litt ordentlig og si at vel, vi tappte, men Paredes som slår, og det er ordentlig bølleopptreden, og det er uverdig.
2: Og ikke vanlig.
3: Nei, det har vi aldri sett det før. Jeg kan ikke huske å ha sett det. Jeg har nesten sett alle VM siden 1930. Det var forferdelige scener, og jeg synes det er trist, for de har rett og slett blitt klynget opp i alle hjørner, og da får du bare ta det som en mann og si at vi tappte. Det hjelper ikke å skylde på dette, som jeg nettopp berømmer, dette konkurranseinstinktet, for dette her, sånn skal man aldri reagere.
2: Det var mye som var annerledes med dette fotball-VM. For eksempel alle disse reklamepausene underveis. De skyldte på at man skulle drikke vann, altså, men det var i hvert fall viss reklame for oss andre. Konserten i går, pauseshowet, varte altså i 27 minutter og 22 sekunder. Det vanlige er et kvarter med Madonna, Shakira og BTS og popstjerner. Hvordan forandrer det kampens natur?
3: Det ser jo nesten sånn ut at VM-finalen er i veien for alt dette showet, og sånn skal det jo ikke være. Det er jo fotball som skal stå i sentrum, og det er noen av disse forslagene. Vi fikk drikkepause midt i første gang, vi har fått drikkepause midt i andre gang, nå har vi en pause på dobbelt så lang tid som det pleier. Det er en masse sånne tiltak som bare gavner alt annet enn fotball, kommersielle interesser eller folk som ikke er interessert i fotball i det hele tatt, og det er trist. For i et VM, hvis noe sted, så skal jo fotballen stå i sentrum, og det havner jo bak noe sånn shitshow som noen har funnet på.
2: Men du kan også si at nettopp det å få inn mange penger hjelper fotballen til å holde et enormt arrangement.
3: Og ja, og fotballen er jo vi skyter på den ene siden og så tar vi imot med den andre hånda, og det, sånn er det bare, det, og det er trist.
2: Gjør det noe med spillerne?
3: Ja, selvfølgelig, for de kommer jo der for å spille fotballkamp, og når det nesten virker som om alt det andre skal spille førstefiolin, så blir jo det veldig snårt i verdens fremste fotballkamp.
2: Det vanlige er 32 lag som spiller i VM. Denne gangen var det 48 lag. Kan det bli enda flere neste gang?
3: Ja, det har jo vært inne på 64 lag. Får meg til å tenke på at jeg synes det er kjempefint at Kapp Verde med 525 000 innbyggere kommer til VM, spiller uavgjort tre ganger, så de taper ikke i gruppespillet, og Argentina, som nå kom til finalen, må ut i ekstra ganger for å slå ut Lille Kapp Verde. Det elsker jo fotballhjertet mitt, men nå satt det vel 170 000 nede i byen her I Oslo for noen dager siden og hylla fortjenestefullt det norske landslaget rett foran slottet. Men hvis alle de kan gå inn på slottet akkurat det passer, da blir det vel ikke veldig mye eksklusivt igjen av slottet, og VM skal være eksklusivt. Alle skal med en fin tanke, men det har ikke noe med VM å gjøre lenger, for da kan jo Værmannsen bare si at nei, vi melder på et borettslagslag fra Veit, vet vi.
2: Bengt Eriksen, ekspertkommentator, takk for at du har fulgt oss gjennom dette VM-et, og så tar vi turen til Spania. Der gikk jo folk helt av hengsene etter seieren I går. I Madrid fyltes gatene av folk I ekstase.
6: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå vi blitt verdensmestre og danser videre I gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa Beklager Messi, men Spania det beste laget I dag. Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Fortalte reporter Petter Grimnes, og også I Oslo gikk det mennesker hyllet inn I spanske flagg ute I de tidlige morgentimer I dag. Klokken 17 minutter over 7. Dette nyhetsmorgen I NRK. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, opplyser det amerikanske militæret, og dette niende natten på rad med angrep. Ukraina har angrepet Moskva med 400 droner I natt, men de fleste ble skutt ned, ifølge ordføreren I Russlands hovedstad. Men 6 mennesker I mannskapet ble drept da russiske raketter traff et lasteskip I går ved Odessa. Det kom da etter et voldsomt angrep mot hovedstaden Kyiv. Så det noen av utenriksnyhetene. Og snart skal vi også til Molde. Der treffer vi graffitimaleren. Han ble dømt for ulovlig graffiti. Og dommen det å male graffiti på nytt.
7: Jeg ble noe glad I for at de fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Greier med at det få gjort opp for seg på en måte.
2: Vi skal til storbranden som begynte fredag kveld I Krokstadelva. Det ligger I Drammen kommune. Engasjementet for å hjelpe stort. Nå skal Norges fotballforbund aksjonere bort VM-drakter og annet fra herrelandslaget og gi pengene til brannrammede. Og den aksjonen I morgen. Ole Kristian Alsaker, vår reporter, du på stedet I Krokstadelva. Du har dekket brannen gjennom helgen. Hvordan ser du ut rundt deg nå?
8: Her det fortsatt aktivitet. Vi har snakket med brandmannskaper her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. Det vi vet fra nødetaten at brandfaren fortsatt ikke over. I løpet av helgen så har vi hørt fra de at de skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. Nødetatene skal nå I morgentimene ta en ny vurdering av situasjonen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind. Været har jo vært en viktig faktor her I helgen for denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag når brannen brøt ut, over 30 grader I Drammen. Regnet som da kom natt til lørdag hjalp selvfølgelig med slokningsarbeidet. Nå dette uværet over, og I dag skal temperaturen stige opp imot 20 grader igjen, og det ikke ventet noe regn I dag.
2: Og hvordan har de som evakuert det?
8: Altså, vi vet at det over 400 mennesker som fortsatt evakuert. 280 av de innlogert på hoteller her i Drammen, og mange andre hos venner og familie. Det opprettet et kontaktsenter her på en skole i nabolaget, der de evakuerte kan få krisehjelp og psykologhjelp. Det også de beboerne som har hus som ikke blitt totalskadet i brannen, de kan etter hvert få komme tilbake. Frigjørelsen av boligene deres, det kommer til å skje etter hvert, og politiet opplyser også om at det, informasjon om det kan de også få på dette kontaktsenteret her i Krokstadelva. Forsikring noe som kommer til å være viktig nå i timen og dagene fremover. Forsikringsselskapene har mottatt over 100 forsikringssaker fra beboere som har mistet hjemmene sine. Det dessverre også noen som ikke har forsikring, og vi har fått vite at NAV skal ta seg av boliger for de fremover.
2: Ole Kristian Alsaker, direkte med fra Krokstadelva. Og når det gjelder det med forsikring? Gjensidige forsikringsselskaper lover å hjelpe den som har mistet boligen etter brannen med å skaffe seg ny, midlertidig bolig. I tillegg dekkes alt økonomisk, hvis altså du har forsikringen i orden. Konsernsjefen i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
9: Vi i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
10: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
11: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo, særlig knyttet til dette med skolekrets og hvor de ellers, at avstander ikke blir for lange.
10: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. I tillegg har de til sammen fått 60 skader som dreier seg om tapt innbo. Tallet vil øke. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå gjelder det å få totaloversikten og få avklart hva hver og en rammet har krav på gjennom forsikringen, og Fremtiden har opprettet et eget kontor i evakueringssenteret for de rammede.
11: Så her det bare å komme innom hvis man usikker på noe, trenger noen ekstra gode råd, eller hva det måtte være. Så da sitter vi fysisk til stede i Drammen.
10: Fredag ettermiddag brøt brannen ut, en brann som spredte seg lynraskt i tørt terreng, i varme og vind. Brannhelikopterene gikk i skytteltrafikk og pøste vann over området, men 100 bygninger gikk tapt i brannen, og over 400 mennesker husløse. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
9: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Det andre jo når man får tilgang til et skadested, at man ikke kaster noe før man klarert det med forsikringsselskapet. Så det viktig å ta med seg, for det selskapene også opptatt av, og man takserer jo de skadene som har skjedd. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen, med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
2: Reporter var Tor Albert Frøsland. Ungdomspartiene får flere medlemmer, både på høyre- og venstresiden. Det viser tallet NRK hentet inn. Fremskrittspartiets ungdom, FRPU, blitt over dobbelt så store på få år.
12: Solen steker på badestranden på Bygdøy i Oslo. Godt plassert på hver sin side av en stor svart høyttaler,
13: sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Oldertrøen med hver sin kalde øl i hånden. Som mange andre unge menn stemte de FRP ved forrige valg.
14: Mest av alt så er jo egentlig at de står for de tingene jeg liker da. Først og fremst så er integrering det jeg står nærmest da.
15: Nei, det er alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
13: Høyrevinden merkes på medlemskapet.

0: tallet i Fremskrittspartiets ungdom, som mer enn doblet de siste årene, viser tall NRK har hentet inn. Ved utgangen av fjoråret hadde FPU nesten 3700 medlemmer.
1: Jeg synes Simen Velle en veldig flink rollefigur, og jeg synes det bra han på Stortinget nå. Jeg
2: tror han gjenspeiler mye av det ungdommen ønsker i politikken også.
0: Også AUF har opplevd en kraftig vekst. Totalt har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30% siden 2020.
3: Det litt overraskende.
0: Sier forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit.
3: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
0: Det ble mageplask for Høyre ved høstens stortingsvalg, og noen medlemsbølge har det ikke vært for Ungdomspartiet heller. Men en liten nedgang i antall medlemmer fra 2020 til 2025. Leder i Unge Høyre, Nikolai Østerby, tror det skyldes at de har endret måten de teller medlemmer på.
4: I dag så teller vi ikke med i hermetegn gamle voksne støttemedlemmer. I 2026 så ligger vi jo likevel godt an til å slå alle medlemstallene våre de siste 5 årene. Det er egentlig veldig stolt av. Jeg tenker at det helt naturlig at FPU for eksempel har hatt en sterk vekst når moderpartiet gjør det godt.
0: På badestranden på Bygdøy synes Nikolai Stadheim og Markus Oldertrøen det bra at flere unge driver med politikk.
1: Det har kanskje vært litt døft for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge, så ja, helt klart.
5: Reportere Ingvild Edvardsen og Idun Kjøl Vig. En bølge av ulovlig graffiti rammet Molde i fjor. En av dem som stod bak kaller seg Baluni Bin. Han ble dømt i 36 timer med samfunnsstraff. Og det som spesielt, og den straffen ble det samme han ble dømt for, nemlig å male graffiti på offentlige vegger.
6: Det vel det på papiret, da. Men jeg synes ikke det her vel, nei. Synes det kunstig?
7: Jeppe Bleivik, som har kunstnernavnet Baluni Bin, dømt til samfunnsstraff for ulovlig graffitimaling. Straffa ble å nettopp spraymale graffiti, og det gjør han i form av ballonger, hjerter og katter.
6: Jeg ble noe glad i for at jeg fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Grei måte å få gjort opp for seg, på en måte.
7: Det var i fjor sommer at han ble tatt på fersken i Molde.
6: Det her ble tatt.
8: Hva som skjedde?
6: Det kom bare en politimann joggende.
7: Han tilstod og måtte betale over 50 000 kroner i erstatning og fikk 36 timer samfunnsstraff. Den ble å friske opp kjedelige grå konteinere. Det var kommunikasjonsrådgiver Erik Hattrem hos renovasjonsselskapet RIR som hadde ideen om at Baluni Bin kunne sone straffa hos dem.
9: Det han gjør her er jo, etter min mening, å sende ballonger og hjerter og glede og farger til ellers gråe industrielle logistikkprodukt som en konteiner er.
7: Trude Årseth, fungerende friomsorgsleder i Møre og Romsdal, skulle ønske flere gjør som RIR.
10: Det de har gjort er jo å skape en samfunnsnyttig tjeneste som har mening og innhold for den enkelte som skal gjennomføre straffa.
8: Kommer du til å fortsette å tegge ulovlig, tror du, eller?
6: Nei, jeg har sluttet med det nå.
7: 36-åringen har hatt alvorlig angst siden han var ung, og droppet ut av skolen som 13-åring. Han synes det fint å få en ekstra sjanse.
8: Hva tror du kunst og tegning og sånn gjør for deg?
6: Masse. For mestringsfølelser. Det får meg jo hodet til å være stille, og så gjør meg bra.
5: Reporter Roa Strøm traff Baluni Bin i Molde. Ja, Spania vant fotball-VM. Mer om det i nyhetene halv åtte.
11: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
12: Fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt.

0: Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
1: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
2: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
0: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
2: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokken og vil bestemme kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
3: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa: «Beklager, Messi, men Spania er det beste laget i dag.» Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
4: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som er rammet og berørt av dette.
5: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som er rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
6: Her tenker vi nok at kunden er den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
5: Fremtiden er det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som er gått tapt er forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som er brent opp og innbo. Nå er fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
4: Da å ha kontakt med

0: med kommunen og følge med på den type informasjon som deles, er viktig. Og så er det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
1: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå i morgentimene?
2: Her er det fortsatt aktivitet. Brannmannskapet som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her er altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt er veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
1: Ja, er det nå klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
2: Det er ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke er brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det er opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har også, og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
1: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette er den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait er det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten er tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
3: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg er jo bare bra, egentlig. Det er jo, fremtiden er jo unge.
4: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
5: Nei, det er alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
4: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som er medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det er overraskende.
6: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det er noen fløypartier som faktisk har vekst.
4: Leder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
7: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de er tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det er... Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
1: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøllvik. Så til britisk politikk. I dag er det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham er valgt som leder av det britiske Arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, i studio Tone Nordahl.
8: Og vi skal jo selvfølgelig til London, hvor Gry Blekastad klar. Hva ventet at Andy Burnham vil si I dag? For vi regner jo med da at Kong Charles kommer til å be ham overta. Det jo hele planen. Det altså nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1. Angrepene på Gaza fortsetter, samtidig som det stort behov for psykisk helsehjelp. Hvordan det mulig å hjelpe så mange mennesker med krigstraumer? En psykiater som på vei om en stund kommer og forteller om det. Og verden vil ha grafitt, og nå det en ny giv og økt produksjon på Senja.
9: At vi klarer å holde en produksjon av et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig.
8: Og midt I juli skal vi høre om en ny trend. Solen som tatovering. Hudleggende advarer. Vi skal høre hvordan dette henger sammen etter hvert. Og så det brannen I Krokstadelva. Røde Kors I Drammen kommune, hvor dette ligger, har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta de barna som berørt av brannen, kanskje har mistet hjemmene sine. Blant annet har Røde Kors etablert barneaktiviteter og åpnet dørene til ungdomsklubben. Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors og leder av den frivillige innsatsen. God morgen I Drammen.
10: God morgen.
8: Hvordan styrker det, eller hva kan dere gjøre for barna?
10: Nei, det jo det å ta vare på det da, og ha aktiviteter, mulighet for å leke litt, rett og slett bare skape en litt hyggeligere atmosfære.
8: De kommet til dere? Har dere kommet I gang?
10: Ja, absolutt. Det har vært I gang hele tiden. Vi har bare hentet inn mer mennesker og åpnet opp fellesverket vårt og litt andre tiltak ved siden av det vi har på selve evakueringssenteret.
8: Hva sier barna om det de har opplevd?
10: Det veldig blandet. De fleste jo litt lei seg. Mange skjønner kanskje ikke helt hva dette ennå. Det kommer kanskje ikke opp for dem før de ikke drar hjem når de ferdige her på evakueringssenteret.
8: Hva tenker du, Thomas Evin, at det kan bety for dem å ha dette tilbudet å gå til?
10: Det jo en helt klar viktig ting for dem, fordi at foreldre har kanskje mer enn nok akkurat nå, så det at de kan få litt fri og få litt hygge sammen med oss og våre mannskaper, nok veldig viktig.
8: Dette begynte jo fredag kveld, har skjedd gjennom helgen, denne brannen, slukkingen pågår jo ennå, men hvordan holde trykket oppe? Får dere til det?
10: Ja da, det vi jo en organisasjon med veldig mange frivillige. Vi har også et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp og Sanitetskvinnene, som gjør at vi har mer enn nok frivillige til å takle denne situasjonen.
8: Det klart at for den som har opplevd å miste alt de eier og har, så det jo en personlig tragedie, og I hvert fall traumatisk. Det noen lyspunkter oppi det hele?
10: Det har vært en utrolig giverglede fra alle, og næringslivet har stilt veldig opp, så det et lyspunkt å sitte og se at det hele Drammen har blitt frivillige og vil hjelpe til.
8: Hvordan da? Hva kommer de med fra bedriften og folk?
10: Det egentlig alt. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Vi har hatt andre butikker som kommer med spill og leker og sånt, så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene, skal liksom starte opp igjen, så det klart, det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
8: Og så det jo fotballaksjon I morgen da. Landslaget som aksjonerer bort drakter og hålandsball og andre greier. Hva synes du om det?
10: Det jeg sier, det fascinerende. Det et kjempeengasjement I hele Norge. Det veldig ordentlig å se.
8: Hva det neste du skal gjøre I dag når du går ut herfra?
10: Det tilbake igjen og lede den frivillige aktiviteten på EPS-senteret.
8: Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors. Takk for at du var med oss her I nyhetsmorgen også.
10: Ha det hyggelig.
8: Ja, vi kan slå fast med eller uten melodi at klokken kvart på åtte og du lytter til nyhetsmorgen. Over hele Spania har det vært feiring I natt. Det det vi hører fra her etter at Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen I fotball. Kampens eneste mål kom I andre ekstra omgang. Og dette kommer vi tilbake til gjennom Nyhetsmorgen selvfølgelig, blant annet med en argentiner og en spanjol. Flere unge engasjerer seg politisk. På få år er antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall vi har rentet inn. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Dette er den 9. natten på rad. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait sier det har vært forskjellige luftangrep. Vi hørte fra jubelen i Spania, men selv om de tapte, så var det feiring i gatene i Buenos Aires i løpet av natten, og vi var til stede hvor reporter Hilda Nyfløt har fanget inntrykkene.
11: Titusener av mennesker i lyseblått, hvitt og gult. Gatefesten i Argentinas hovedstad fant sted rundt den hvite oblisken, selve hjertet i byen.
12: Poco triste, pero de bien. Gracias, Messi.
11: Jeg er litt trist, men jeg føler meg helt topp. Takk, Leo. Takk for alt, sier José Luis Espinosa med våte øyne. Mesterskapet var trolig det siste for den 39 år gamle Messi, som regnes som verdens beste spiller. Men som gode argentinere feirer man også ved tap. Vi er takknemlige, forteller Espinosa til NRK. Dette er det største som finnes i Argentina. Å være Argentina-fan er det største som finnes i hele verden, sier Espinosa videre. 4 år etter at Argentina ble verdensmester i fotball forrige gang, ble spanjolene for gode i årets VM-finale. Vi er litt glade og litt triste, men vi må feire uansett. Spillerne ga alt til siste slutt, med en spiller mindre på banen, sier Estefania Ortovia. Allsangene var mange, fyrverkeriene flere og lyktestolpene fulle av klatrende mennesker. Pappa Roberto La Cruz har tatt med seg den 5 år gamle sønnen Santino til sentrum for å feire. Han er slett ikke lei seg. Dette var det beste VM-et noensinne, fordi det viktigste var å vinne over England. Med det vant vi VM. Kom igjen, Argentina. Vi er argentinere. Vi må lide, sier La Cruz.
8: Det er sterke følelser. Dette var på gaten i Buenos Aires i natt, hvor Hilda Nyfløt var, og traff disse menneskene. Jeg gjentar at det hørtes kanskje ikke sånn ut, men Argentina tapte VM-finalen 1-0. Vi kommer tilbake til det i løpet av nyhetsmorgen. Israel angriper fortsatt på Gazastripen, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp er stort, fordi selvfølgelig krigstraumene øker. Om få uker reiser et norsk team fra organisasjonen NORVAC for å jobbe sammen med lokale helsearbeidere, og en av dem som reiser er psykiater Ruth Kari Ramlett. God morgen og velkommen.
13: God morgen.
8: Hvordan planlegger dere å jobbe der når forholdene er som de er?
13: Ja, det er komplisert, for man vet jo liksom ikke helt hva som møter han. Vi er jo et team som drar, hvor jeg er den som jobber med psykiatri. De andre jobber med somatikk. For dem så er det nok litt mer tydelig hva det er de skal bedrive. For meg er det litt mer utydelig. Psykiatri i Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der er det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der. Da.
8: Du var der da krigen startet. Du opplevde starten på denne ødeleggelsen. Hva forventer du deg nå?
13: Ja, altså jeg dro ut 2 dager før krigen startet. Da så jo verden helt annerledes ut for de i Gaza. Da hadde jeg akkurat vært og snakket med noen om det psykiatriske sykehuset, hvor man skulle bygge et nyttet, og hvor man også skulle da, så jeg skulle bidra til å være med på å etablere en post for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg er jo barne- og ungdomspsykiater. Det har de jo ikke lenger. De har jo ikke noe sykehus, de har heller ikke noen barnepsykiater i Gaza lenger. det et massivt hjelpebehov. Det jo, alle jo traumatiserte. Det har jo vært gjort mange studier på det som viser at de fyller jo kriteriene for angst, depresjon og PTSD alle sammen omtrent. Og det jo et ubrukelig begrep egentlig å kalle det for PTSD, for det jo vedvarende. Ja, for det jo ikke noe post, det jo vedvarende, ikke sant? Så at det gjelder å nå ut til veldig mange. Og da tenker jeg at noe av det viktige som jeg gjør, og som jeg gjorde da jeg var der i mai, det å jobbe med helsearbeiderne, for de jo traumatiserte på lik linje med sine egne, med de andre i Gaza, og så de dobbelt traumatiserte, fordi de også skal behandle folk med traumer. Sånn at jeg, da jeg var der i mai, det som var den første gangen etter at krigen hadde brutt ut, så jobbet jeg med helsepersonell, både innenfor somatikk og psykiatri, med det perspektivet at de pasientene dere tar imot, de traumatiserte, hva har det å si, ikke sant, i forhold til hva slags behandling dere kan gi, og hvordan dere skal møte dem, og hvordan kan dere ivareta dere selv, hvordan kan dere selv få regulert følelsene deres.
8: Det var en reportasje i Kveldsnytt i går, hvor vi jo tydelig kunne se at så å si alt ødelagt. En norsk lege som også da fikk inn pasienter med skuddskader, med skader fra bombing. Som du sier, det jo helt tydelig hva som å gjøre der, men hva blir konsekvensene på sikt hvis ikke da særlig barn og unge, som du opptatt av, kan få noe hjelp?
13: Ja, det er jo katastrofale risiko på sikt da. Det jo man risikerer jo at en hel generasjon skadet og at traumer også på en måte går i arv, ikke sant? Eller traumaerfaringer. De underernærte, de har ikke tilstrekkelig skolegang, de har ingen trygge plasser å leke. Det klart at alt det har betydning i forhold til utvikling, både av kognitive ferdigheter, av emosjonelle reguleringsferdigheter, skoleferdigheter, motoriske ferdigheter. De lærer ikke å liksom være sosiale sammen. Og så jo barn dobbelt traumatiserte, de jo på lik linje med helsearbeiderne på den måten at de utsettes for traumer, og så vet vi at noe av det som beskytter aller mest mot reaksjoner, eller mot alvorlige traumereaksjoner, det å ha trygge voksne rundt seg. Og det har de ikke. Fordi det ingen som kjenner seg trygge, så den grunnleggende utryggheten som man kjenner på der, det klart at den noe som vil prege det samfunnet i generasjoner fremover.
8: Ruth Kari Ramlet, du reiser ned i august fra Norvak. Du, som du sa, eneste barn- og ungdomspsykiater der. Hvilket verktøy kan du gi til lokale helsearbeiderne som i hvert fall møter det litt på veien, denne situasjonen?
13: Jeg tror at bare det å være der en viktig ting. Det viktig å være der, og det viktig å komme tilbake og fortelle om hva man har sett. Det viktig det at vi kommer, gir dem på en måte også et håp om at de ikke glemt, og at det finnes noen der ute. Det jo det eneste som, det så enkelt og så vanskelig det, at det eneste som virkelig duger, det vil være at krigen sluttet, ikke sant? For så lenge den pågår, så driver vi jo bare å flikke på, eller gjør dem bedre til å holde ut, men det å gi dem ferdigheter til å holde ut, holde på håpet, fortsette på en måte å tro på en fremtid, det tror jeg kanskje det aller, aller viktigste vi kan gjøre.
8: Takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Ruth Kari Ramlet, barn- og ungdomspsykiater, på vei da til Gaza sammen med organisasjonen Norvak. Da summer vi oss og snur blikket et annet sted til Senja og Skalaen Grafitt. Der målet å nå et uttak av 10 000 tonn grafitt i året, så her det hastige skifter i Nyhetsmorgen. Det har nemlig vært på lavbluss under australsk eie, men nå har altså Europas største grafittverk, norsk eiere, de satser på det europeiske markedet, og grafitt definert som et kritisk mineral av EU og etterspurt, og det skal vi høre om her.
14: Det, når du hører vanndroppene, da det stilt i gruva.
15: Det vaktskifte og stille i gruva til Skalaen Graphite på Senja. De Europas største grafittverk, og etter at de gikk tilbake i norsk eierskap i vinter, har det blitt en ny giv både i gruva og fabrikken. Det produksjonsleder Gunnar Jakobsen glad for.
14: Jeg synes jo det kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi det eneste i Nord-Europa.
9: at vi klarer å holde en produksjon, et mineral som verden og Europa har bruk for, det jo, må jo være kjempemessig, spør du meg i hvert fall. Man slipper å

0: forhold til Kina.
1: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. Daglig leder Erlend Dorfot Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
2: Og så jobber vi jo både med å i gruva kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så ser vi opp imot markedet i forhold til hvordan vi kan treffe, kanskje treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
1: Konsernsjef i LNS Holding, Frode Nilsen, sier det viktig at Europas største grafittverk i norske hender.
3: Altså, verden går jo bort ifra å være global til å bli mer og mer regional, og det handler om å være selvforsynt i egen region, for å si det sånn. Nå er det slitt å få grafitt fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skalaen grafitten kommer til å bli meget, meget ettersport i fremtiden.
4: Sånn er det på Senja. Reporter var Malin Strømsnes. Det er sommer. Det er sol ofte, det har vært en del sol, og det har kommet en ny trend som ofte så sprer seg jo da selvfølgelig i sosiale medier, og det er at ved hjelp av solkrem og da høy UV-stråling så lager unge mennesker mønstre på huden. Så ser det kanskje kult ut, men hudleggene advarer.
5: Jeg tenkte at er dette AI-genererte bilder, eller er det faktisk fra virkeligheten? Mitt råd til de som holder på med den trenden, det er å slutte nå. Det er aldri for sent å snu.
6: Det sier hudleggespesialist Hermund Fellborg om soltatoveringer. En trend der man bevisst blir solbrent eller mørkebrun rundt mønstre smurt med solkrem. Blant de som har fått med seg trenden på TikTok er Elisa Rød Kristiansdottir og Adele Brusveen. Har dere noen gang lagd tatoveringer av solkrem?
7: Nei.
6: Aldri?
7: Nei.
6: Har dere hørt om det før da?
7: Jeg har sett at folk gjør det.
8: Ja, jeg har også sett det på TikTok. Sånn, et lite hjerte eller et eller annet sånt.
7: Mm.
6: Men da smører man jo kun den tatoveringen man ønsker å ha. Tror dere at de smører resten av kroppen også?
7: Nei.
8: Nei.
6: Hva tror dere konsekvenser av det kan være da?
8: Solskader.
7: Hudkreft.
6: Er det noe dere kunne gjort selv, for eksempel?
7: Nei, jeg smører hele kroppen.
5: Ja. Første tanken jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden som sådan da.
6: Hva tror du er grunnen til at dette blir en trend blant unge da?
5: Ja, det er litt vanskelig å svare på, men de tenker vel at de lager fine fasonger og mønstre i huden er litt morsomt å vise frem til vennene eller kanskje imponere kjæresten sin. Men de imponerer ikke meg i hvert fall som hudlege, det kan jeg trygt si.
6: Heller ikke Kreftforeningen lar seg imponere. Trine VM, regionleder i Sør-Øst, blir tvert imot bekymret når hun ser bildene.
9: Første inntrykket mitt er jo at dette er jo veldig voldsomt og blir veldig bekymret av å se på disse bildene, for at dette er jo en trend som sånn sett skader huden på en måte vi i Kreftforeningen absolutt ikke ønsker. Det er klart når vi vet at Norge ligger på andre plass i verden på dødelighet i hudkreft, så er jo dette noe man må ta på alvor, og da er vi jo bekymret for at dette blir en trend som sånn sett da kan få mer alvorlige konsekvenser.
6: Selv om dette virker som en gøy og uskyldig sommertrend, er det flere konsekvenser.
5: Ja, det er jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øke da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft da, etter mange år da.
6: Men dersom skaden allerede har skjedd, har ekspertene flere råd.
5: Så hvis du først har blitt solbrent, så er det godt å smøre seg inn med fuktighetskrem, og så i tillegg hindre at det blir skadet på nytt igjen, og så kanskje dekke over med et plaster da, som på en måte vil være en fin solbeskyttelse over lengre tid.
9: Vi sier jo ofte det at hvis UV-en er over 3, så må man beskytte seg, og da råder vi alle til å bruke solfaktor 30 oppover, og så igjen følge disse solrådene da, med å ta pauser, smøre deg tilstrekkelig, og også bruke solbeskyttelse i form av klær og hatter og den type ting.
4: Maja Bråten var vår reporter om soltatoveringer. Ikke å anbefale ifølge ekspertene. Dette er Nyhetsmorgen. Tone Nordahl har nyhetene hvert øyeblikk.
10: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina i finalen i fotball.

0: til brannområdet i dag også, sier reporter Ole Alsaker.
1: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn i enkelte tilfeller der det var nødvendig. Vi skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke er under kontroll er at det er varmt i bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind.
0: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det er jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, er: hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det er et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som er rammet er opptatt av.
0: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Dette er den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait er det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter en mulig knivstikking i Oslo sentrum. Det var rett etter klokken 3:30 at mannen selv tok kontakt med en patrulje og sa at han hadde blitt knivstukket. Ifølge politiet hadde mannen skader som var forenlig med bruk av en skarp gjenstand. Politiet leter nå etter én gjerningsperson.
4: Vi har per nå ikke kommet i kontakt med gjerningspersonen, og vi har enn så lenge ikke noe ID på vedkommende, men vi håper å finne ut av hvem dette er ved hjelp av etterforskning senere, og etter at vi har gjennomgått avhør og videomateriell.
3: Det sa operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedly. Etter at rundt 100 bildekk ble dumpet ved en barneskole på Skedsmokorset tidligere i sommer, har Lillestrøm kommune tatt saken videre til politiet. Det skriver Romerikes Blad. Kommunen måtte selv rydde bildekkene og har nå politianmeldt saken. De sier til RB at driftsansatte skal patrullere ved skoler og barnehager som står tomme i sommerferien. Nå er norsk tradisjonskost populært blant unge, mens færre enn før er interessert i å spise mindre kjøtt. Matforsker Anniken Borch-Bugge gir Erling Braut Haaland deler av æren for at det nå er inn å være norsketarianer, altså å velge kortreist norsk mat.
5: Han er skikkelig ambassadør for norsk mat. Han drikker jo upasteurisert melk, han handler rett fra bonden, han spiser innmat, men han framsnakker jo også norske grønnsaker, rotgrønnsaker og sånn, ikke sant? Han er jo veldig på den trenden. Surdeig, fermentering, sylting, altså alle disse tingene fenger.
3: De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
6: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
7: NRK PN+.

0: Artist og poet Trygve Skaug bør være velkjent for de aller fleste av oss. Også dem som faste lyttere av morgenandakten, og han også vår andagsholder denne uka.
1: Ta vare på hjertet ditt før alt annet du tar vare på. Det står det i Bibelen. Og da tenker jeg på noe du hører hver gang du flyr. Og du har nok hørt uttrykket brukt når det har vært snakk om psykisk helse de siste årene også. Ta først på din egen maske før du hjelper andre. Jeg tror det er nesten like viktig å minne hverandre på det der innen psykisk helse, som det er å bli minnet på det av en purser før hver flygning. For vi trenger å få det inn i ryggmargen. Det er derfor de sier det så ofte på fly. Kanskje det er akkurat i dag du trengte å få den påminningen? Vi repeterer jo andre viktige ting, som for eksempel HLR-rytmene. Hvor mange trykk over brøstkassa var det igjen før innblås? Husker du dette? Jo, det er 30 trykk og 2 blås. 30 trykk og 2 blås. Er du som meg, så er det lenge siden du fikk repetert akkurat det der. Repetisjonen hjelper, så ligger det fremme tilgjengelig den dagen du trenger det. Sånn som den maska. Den hører du relativt ofte om. Og hvordan var det med den maska igjen? Ta først på andres maske, før du tar på din egen. Nei, sant, det var omvendt. Når det gjelder hvordan du forholder deg til mennesker rundt deg, så handler det om å ta vare på deg selv. Du er ikke særlig nyttig for andre om du har brukt opp deg selv før du virkelig trengs. Alle mennesker går rundt med hvert vårt sugerør i livet, og det putter vi opp i andres energibolle og henter inn til livets sosiale opphold. Noen er bevisste på det, andre ikke i det hele tatt. En god ordning er jo hvis jeg har sugerøret mitt oppi bollen din, og så har du det samtidig oppi min. Da er det en jevn og fin utveksling. Men det kan hende det er med deg som det var med meg da jeg oppdaget det. Det var en hel del sugerør oppi bollen min som ikke trengte å være der. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så tom for energi hele tida når jeg fylte på så godt på toppen. Og så forsøkte jeg å vippe dem ut. Ett etter ett. Ta noen bevisste valg i noen av relasjonene mine. Rødde litt. Jeg blei litt overrasket over at noen dager så brukte jeg mer energi på enkelte mennesker i periferien min enn på de i den innerste sirkelen. At jeg ikke hadde noe igjen til ungene, for eksempel. Det er ikke bra, vet du. Altså, noen trenger deg jo virkelig. Absolutt, og de bør få. Men du skjønner hva jeg mener. Man må ofte zoome litt ut for å få øye på sånt. Men du ser det når du ser. Og du kommer på det når du får det repetert, for eksempel via en radioandakt på morgenskvisten. Ta først på din egen maske, før du hjelper andre. Ta vare på hjertet ditt, for livet går ut fra det. Ser du noen sugerør som ikke trenger å være der? Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Innsatsen i VM gir resultater for det norske herrelandslaget i fotball. Ved forrige publisering av FIFA-rankingen lå Ståle Solbakkens lag på en 31. plass. Med en historisk kvartfinaleplass i VM blir det nå en 19. plass ifølge live-oversikten til fotball-ranking, som pleier å være temmelig treffsikker. Spania var det beste laget i fotball-VM, det sier 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heiet på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 i natt.
1: De spilte mye bedre enn Argentina.
2: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?

0: men over 100 boliger har gått tapt I brannen. Politiet etterforsker saken for å forsøke å finne brannårsaken. I dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham ble før helgen valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og dermed overtar Burnham også plassen til Keir Starmer og blir landets 7. Statsminister på 10 år. Forventningene til Burnham store, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
0: Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenden Judit Polgar til landets neste president. Judit Polgar har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking I sjakk I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Judit Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere tiår, og skal ha et møte med henne I dag. NRK Nyheter. Tone Nordahl.
2: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.

0: Ja, det är en det inte så värst med andra ord.
1: Nej, alltså idag så är det inte så gärnt, men det har varit ganska kallt. I nord I helgen da var det, det ble observert snø på en del av fjelltoppene og så det kald luft som egentlig preger nord og så har det jo var det et ganske stort temperaturfall på særlig Østlandet I helgen, hvor man gikk fra temperaturer opp igjen 30 til 34 grader og sank ned mot under 20 grader I løpet av bare et døgn så, men nå går den litt opp igjen og så fremover nå så kommer det unntatt I morgen som ser ut til å by på temperatur opp mot 30 grader så vil det stort sett ligge rundt 25 grader
0: Takk så mye Kristian, du får ha en riktig god dag
1: I like måte

0: Det var Mike Oldfield og Meg Riley med To France, som du hørte. Linn Einarsdotter Olsen er våran gjest idag. Från då den norska turistföreningen som vi hör av oss med varje måndag nu genom sommaren. Och nu ska vi till Troms. Och Linn, kan du beskriva det du ser runt dig nu?
1: Ja, nå står jeg og ser ut over en veldig fin og grønn gressplen på nedsiden av turlagskontoret her. Den er omgitt av en flotte syrinhekk, og så har det vært litt vått i nord den siste tiden, så det er veldig grønt og frodig her nå. Og så ser jeg videre ned på Tromsøysundet, og på andre siden der så ser jeg Isaskatedralen, og bak der så ligger Tromsdalstind litt innhyllet i skyer da.
0: Och nere på plenen så står det som vi ska prata om lite grann senare, nämligen den DNT-hytta på jul. Men först, hur har turistsäsongen varit i Troms till nå?
1: Du, nu har vi ju haft några dagar nu med lite vått vär, men vi har haft en väldigt fin vår och försommar. Med at det er kjempeflotte temperaturer og mye sol og fint, så bare hatt et lite avbrudd og litt gråvær, men det har vært kjempeflott å gå på tur her tidligere i sommer, og ja, det har vært ordentlig fint.
0: Hvilke er det som kommer? Hvilke er det som nyttiger Troms som ferie?
1: Og det er både lokale, og så er det folk fra hele landet egentlig, i tillegg til turister som kommer mye fra Europa nå på sommeren. Så det er mange som har lyst til å komme hit og gå på fjellet og være på havet, ute med båt og fiske. Og mange som besøker turlagshyttene, DNT-hyttene som jeg har her i Troms.
0: Ja, jeg tykker jeg hører måkene bak deg. Litt sånn der måkeskrik. Du, men av midnatt sol inte minst, det är väl någonting. Så har vi hört talas om Colcation, att folk från Sydeuropa, de drar sig gärna upp mot våra breddgrader och ännu längre norr för att undslippa värmen. Märker man det också i Troms?
1: Ja da, absolutt. Her er mange som kommer hit fordi at det er veldig frisk luft. Det er jo friske temperaturer i havet for de som ønsker å bade, men det er frisk og litt kaldere luft enn lenger sør i Europa. Men de her siste somrene så er det jo mange utenlandske besøkere som har blitt litt overrasket, fordi at vi har jo hatt veldig fine somrer de siste årene med usett vanlig høye temperaturer da. Og det er klart når det er midnatt sol her, og du kan gå på tur hele døgnet, det har ikke noe å si, for det er like fint lys hele døgnet. Det er så fint å bo her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Hva er de største farene? Vi har jo hørt også om turister som kanskje ikke riktig fatter där och förstår hur pass kallt det är i havet till exempel och som inte tar kanske de hänsyn. Vad gör man för att upplysa folk om också farorna ved turism?
1: Ja, vi prøver så godt som vi kan når vi prater med folk, og vi bruker jo nettsidene våre og sånn til å opplyse om hvordan folk skal kle seg og hva de bør ha med seg på tur, hva de bør ha med seg i sekken, at de må ha med litt varme klær, og vindtett og vanntett, og hua votter, selv om det er sommer, for det kan jo bli kaldt oppe i fjellet, og hvis den er ute med kysten. Så det er jo liksom å prøve å fortelle at selv om sol og skinner, og det er fint når du starter å gå på tur, så er det kjempeviktig å være godt utstyrt og ja, og forberede seg på at været kan skifte det.
0: Mm. Og det er jo noe som alle normen, eller i alle fall de fleste normen, har jo fått itutet dette enda siden de var en tverrhand høye. Men hvilken respekt har da utländska turister for akkurat de her rådene?
1: Det varierer veldig. Jeg opplever nok at de turisten som er her nå, sommerstid, mange europæere mange av de veldig vant med å gå I fjellet og veldig godt forberedt. Men så ser vi kanskje I, mer I nordlyssesongen og vinterstid at det mange som tiltrukken vil komme og se på nordlyset og, og ikke så vant med litt mer sånn arktiske forhold og, som ikke så godt forberedt. Men, jeg merker en veldig sånn stor endring I typen turister som kommer, at da det mest europæere vi ser, og kanskje litt mindre asiater og fra, ja, som ikke så kjent med forholdet her da.
0: Mm. Så, precis. Ja, det herligt og det jo altså en midnats en midnatt I Troms. Det jo noe å oppleve. Hur det med myggene? Har også Troms fått litt mindre mygg enn normalt, eller?
1: Det, myggen den absolutt kommet, både den og klegg og, og svart flu og sånn, men, den jo bare en begrenset periode da, så vi bruker å si at juli liksom den verste myggmånen da, men det jo bare å huske å ta

0: Den består av et stort rom med sittegrupper og kjøkken i den ene enden, og så er det gassbluss og utstyr til matlaging, og så en liten vedovn da. Og i andre enden så er det stor dobbeltseng, oppredd med dyner og puter, akkurat sånn som du finner på en vanlig hytte, og så er det et stort, fint vindu i enden av senga, så du kan ligge i senga og nyte utsikten ut forbi.
1: Og den her, den er på turné. Hva er det for slags turné?
0: Ja, altså tanken bak denne hytta, det er jo at enda flere skal få oppleve gleden om å dra på hyttetur. Det er jo mange som ikke har egen hytta, og mange som aldri har besøkt en DNT-hytta og ikke vet hvordan de fungerer. Så det ønsker vi nå å gjøre noe med, og derfor så har jo denne hytta vært over 50 steder i Sør-Norge i fjor, og nå denne sommeren så skal vi besøke de tre nordligste fylkene da. Og da triller vi den til både byer og tettsteder, og så er det også noen heldige som får lov å overnatte igjen når vi plasserer den med naturperler nært byer og tettsteder. Så vi håper jo at enda flere skal få lyst til å besøke i DNT-hytta etter sett denne minihytta, og at de får høre litt om det flotte hyttetilbudet vårt.
1: Kan
0: vi si litt om...
1: Ja, ja det får fortsette. Vær så god.
0: Kan vi se litt om hyttene her i nord da? Vi har, her i Nord-Norge så er det kun ubekjente hytter, og det vil si at man har med seg all maten som man trenger. Og alle de her hyttene er driftet da av frivillige som bruker fritiden sin på å holde de i stand. Så det er et kjempefint tilbud.
1: Jag fortäller lite grann så här grundläggande för att det kanske inte riktigt alla som du säger då som har någonsin besökt en DNT-hytta eller då bokat den om man säger så eller bott i en. Hur går det egentligen till det här?
0: Ja, det är ju man har ju över 600 hyttar i spritt över hela landet. Der er jo noen som er bekjente, det vil si at det er noen ansatte som jobber der og holder hytter i stand og tar imot folk. Og så er det de selvbekjente og ubekjente hyttene som jeg har her i nord. Det er ingen som jobber der, det er frivillige som holder de i stand. Og da låser de seg inn med DNT-nøkkel og vasker og ordner etter seg sånn at det er fint neste mann som kommer dit. Så det er jo liksom delingshytter da. Vi deler på alle de her hyttene, og du møter folk som du kanskje aldri har truffet før, og deler på oppvasken, og deler på utvasken, og har det trivelig i lag når man er der på hytta.
1: Hur får man tag i en sånn DNT-nytt? Och hur vet man att man kommer till ett ställe där det inte allerede är någon?
0: Ja, den DNT-nyckeln den säljer med på många utsalgsstäder och på turlagskontor runt förbi. Och du kan också beställa den på nett och då är det medlemmar som kan beställa den. Men hvis du ikke er medlem, så kan du også gå i lag med en som er medlem då för att få bruka hyttene. Og du spør om hvordan en vet om det fullt eller ikke. Vi har et veldig fint sånn bestillingssystem for de som ønsker å vite at de har sikret seg en sengeplass når de kommer frem til hytta. Og da kan du gå inn og forhåndsbestille plass. Eller så kan du gjøre sånn som før, at du kan gå fra hytta til hytta og bare sjanser på at det er en ledig plass. Og da skal jo alltid være plass til alle på en DNT-hytta. Alle skal få tak over hodet, så om alle sengene er opptatt, så skal det alltid være en ekstra madrass eller en sofa ledig til de som kommer.
1: Ja, det bruker aldri være noen større problem. Og så møter man andre mennesker som du kanskje aldri har møtt forut. Og det er jo veldig sosialt, va? Hvilke er det som går? For at vi forestiller oss jo at det er i stort sett mennesker litt opp i åren som går da på DNT-hytterne. Eller er det alle åldrer?
0: Nei, det er alle aldersgrupper. Det er alt fra småbarnsfamilier til ungdommer som har begynt å gå alene. opp til seniorer som har gått i fjellet og på seg hele livet. Og, så du møter egentlig alle typer folk på fjellet, og jeg synes jo det utrolig spennende hvem en treffer på hytta, og som regel så det veldig god stemning, og folk prater om hvor de har gått, og hvor de skal hen, og en utveksle turforslag, og ja, det ordentlig inspirerende å prate med andre som liksom deler den interessen med å gå på tur da.
1: Mm. Og hvis du da befinner deg i ja, det er de nærmeste ukene nu som ni åker rundt i Troms, ja. og i Nordland, ja. Også, eller?
0: Den kommer fra Nordland nå, og vi skal ha hytter, vi skal ha åpen hytter på plenen her forbi turlagskontoret nå i morgen, tirsdag og onsdag. På onsdag skal vi også ha en liten sånn minikonsert, for vi skal ha en sånn fjellfestival, så heter Goldafestivalen i august. Så da blir det en liten minikonsert ut forbi her klokka 16:30. Og så når den triller videre her fra Tromsø, så skal han til Nord-Troms, og der skal han til en plass som heter Steinsvika. Og der går det an å få lov til å overnatte da, så da går han inn på nettsiden til Nord-Troms Turlag for å få lov til å overnatte i hytter, så de har trekning da, hvem som skal få lov. Så skal de ha en sånn der havdag på onsdagen, og så etter den har vært i Nord-Troms, så skal han trille videre til Finnmark og begynne i Alta i august.
1: Veldig bra. Tusen hjertelig takk. Ha en riktig god sommer, Linn Einarsdotter Olsen.
0: Tusen takk, og takk det samme.

0: Jakobsen og Christian Haugers orkester.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Elvis Presley, og albumet From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, som toppet den amerikanske countrylista 10. juli 1976 og de neste tre ukene. Plata og omslaget så ut til å være spilt inn live foran publikum. Den var innspilt live, men på Graceland, i en av Elvis Presleys stua, The Jungle Room. Innspillingen i jungelrommet foregikk over 6 dager i februar 1976. I den eksotiske stua, jungelrommet, så var det et tropisk element, som for eksempel grønt teppe i taket og en fontene, og forskjellig utskjert treverk. For skuelystene er stua og det meste av Graceland, unntatt andre etasje, åpen for publikum som tar turen til 3764 Elvis Presley Boulevard, rett sør for Memphis. Der ble også Elvis sitt siste studioalbum, Moody Blue, spilt inn noen måneder senere. Begge albumene, samt andre tidligere ikke benyttet opptak, kom på en doble samleplata Way Down in the Jungle Room i 2016. Albumet From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee inneholdt noen nye låter, men flesteparten var låter kjent fra tidligere, men den gangen her framført av Elvis. Han sang inn den irske folkesangen Danny Boy, Roger Whittaker's The Last Farewell, Neil Sedaka's Solitaire og Blue Eyes Crying in the Rain, som Willie Nelson nylig hadde hatt en hit med. Albumets eneste single var også en coverlåt. Hurt hadde tidligere vært spilt inn av Roy Hamilton i 1954, og var en topp 10 R&B-hit da, og i 1961 ble den en Time Euros store gjennombrudd med en fjerdeplass på den amerikanske singellista. Elvis sin versjon ble topp 10 både på country- og easy listening-listene i USA, og han sang den 159 gang live, av og til 2 gang i løpet av en konsert, og han framførte den også på dramatisk vis på sengnom til scenegulvet under framføringen. Her er Elvis Presley og Hurt.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. På dag 4 etter storbrannen har brannvesenet enda ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Ifølge VG planlegger brannvesenet for at de må holde på med slukking i 10 døgn til. Over 400 mennesker er evakuert, og mer enn 100 boliger er borte for alltid. Håper brannvesenet at brannen ikke blusser opp igjen, sier reporter Ole Christian Alsaker.
1: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det er varmt i jorden, så kan i verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader. Så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt. Men det var også vind som gjorde til at brannen kunne spre seg.
0: Antallet unge som medlem i et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt i antall medlemmer. Leder i FPU, Lars Løvold, forklarer økningen slik.
2: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de er tydelige også

0: pågrepet. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimen i dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til mandag ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA i natt gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran for 9. natt på rad. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina i finalen i fotball-VM i natt. Fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeid i 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen i Fremtidende Forsikring.
1: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traume et menneske kan oppleve. Så det er så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
0: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøken kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
0: I Sør-Frankrike

0: enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Dette sommer i PN+.

til min kjære sang Bjørn Afzelius, aller først i sommerstemning i PM Plus i dag. Dette bare første av en hel rekke med fine platekutt som jeg har funnet frem til deg i dag. Gå inn på NRK Radio-appen hvis du vil ha kontakt med oss som jobber i NRK PM Plus. Søk opp da sommerstemning i PM Plus, så kan du nå sende noen ord da om hva du holder på med, og kanskje du har et plateønske også.

You Drive Me Crazy sang Shaken Stevens her I NRK P1+. Jeg håper at du har hatt en kjempefin sommer til nå, med akkurat det været og de folkene som du trives med. Og så håper jeg da at det ikke skal bli noe dårligere med den musikken som du får her I NRK P1+. Det bare å trampe takten og nynne med.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av laget som røyk ut i kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som meisterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina i finalen i går. Og det fremdeles i det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper i historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så det ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det er god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstadelva i Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens Tidende har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller i NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan gjøre de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer. Det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true

Dette var Creedence Clearwater Revival i sommerstemning i P1 Plus, Hey Tonight. Vi som jobber I NRK P1 Plus, vi vil gjerne ha kontakt med deg nå. Hvis du sender oss en melding via NRK Radio-appen, søk opp sommerstemning I P1 Plus der, og trykk på send inn, og der kan du dele en liten historie, en opplevelse med oss, så får vi høre hvordan du har det. Og hvis du knytter en sang opp imot denne historien din, eller rett og slett bare en ønskeplate, ja, så det lov

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Sturle Andersen, jeg bare elsker dette livet her, og jeg tror det mange som elsker livet nå på sommeren. Og så har jo vi invitert dere til å sende oss noen gode historier, eller noen opplevelser, eller kanskje en ønskeplate som skaper sommerstemning til dere. Og dere har vært flinke der, via NRK radioappen. Da kan dere søke opp sommerstemning i PM+, og så sende oss noen ord der. Og så har jeg jo fått det, og det litt spesielt, føler jeg, for det med favorittartisten til faren min, og favorittartisten til mora mi, som synger sangen, en duett. Ja, sånn blir sommerstemningen til meg også.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Elven med det store hjertet. Dette var Egil Berg. Du vet han fra New Jordal Swingers. Det er ganske mange som benytter seg av NRK Radio-appen, og det er vi veldig glad for. Da får vi kontakt med dere alle sammen. Søk opp sommerstemning i P1 Plus på NRK Radio-appen, så har vi kontakt. Og det er mange som har sendt ønske om en sommerlig sang også. Det er ikke bare sommersanger, men det er noen sanger som gir deg sommerstemning, og kanskje det rett og slett bare skal være en fin sang, sånn som den her.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Nå er det offisielt. Andy Burnham er ny statsminister i Storbritannia. Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg i juni etter massivt internt press i Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Andy Burnham har hatt tilhør de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, er han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer er jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg da han i 2024 ble statsminister.
0: Det israelske angrepet holder fram på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem er psykiater Ruth Kari Ramlet.
2: Psykiatri i Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der er det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der, da.
0: Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varslet, i tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet, og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det er mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømeling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye hærverk. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad-elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstad-elva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.
1: Politiet interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helsetilpolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som gjør fortsatt vårt tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskninga.
0: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere tiår, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås. NRK P1+.

så at du så meg. Eller var det bare skyggespill som dro ditt blikk min vei? Jeg fikk uansett ditt nummer av en som kalte seg din venn. Så jeg sendte fire hjerter

til. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om du finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

0: fire hjerter og får ingenting igjen.
1: NRK P1 Plus.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstadelva. Forsikringsselskapene melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen, samtidig mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
0: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendingen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd, mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimen som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye hærverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P2.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet er også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi

0: har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting i hotellene, men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen, og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
1: To menn har tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saker skjer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten henne nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å kunne se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Det er ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten i det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen i går, og det som protest mot politisk innblanding i årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikonet Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som titler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Det var Good Luck Charm det med Elvis Presley. Lite usikker på om vi har meteorologen där. Jo, det har vi. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Christian Grislof för oss, riktigt god morgon.
1: God dag, dag.
0: Varför föles icke heten lika varm uppe på fjället som nede i dalen?
1: Alltså, det har ju med att nede i dalen så varmes lufta upp raskare. Och du har det blir en slags gryteffekt. Alltså här får du det är lite utskiftning av det, av lufta med mindre det blåser mycket och upp på fjället så är det mer öppet, luften beveger sig mer och I tillägg så har det sig sån att varmluft den stiger så den varmluften från dalen den stiger upp på fjället och så blir den avkjølt med höjden. Så så där rätt och det att det ligger högre och det är mer öppet som gör att det ikke blir like varmt på fjellet som for eksempel I dalen da.
0: Og det der litt rart for at det kan, gradestokken kan nesten vise det samme, men det kjennes liksom ikke. Det føles ikke så varmt ja. Når man på fjellet.
1: Nei, det rett og slett det at luften litt mer I bevegelse enn nede I en dal hvor det blir veldig stillestående luft altså.
0: Dagens værmelding, Christian, hur ser det ut?
1: I dag så blir det en ja, ganske fin dag mange steder I Sør-Norge med høye temperaturer både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med en 25-28 grader og kan blåse litt på kysten, en nordvestlig liten kuling mellom Lindesnes og Obestad, eller så ligger det på en nordvestlig frisk bris på Skagerrakskysten, så kommer det nok til å blåse mer fra sørvest, og så slår solgangsprisen inn. Så, men stort sett så skal det være rolige vindforhold I dag. Og I løpet av ettermiddagen, mulighet for ettermiddagsbyger indre strøk av Vestlandet og I fjellet I Sør-Norge. Og så det tørt, så det ute farvarsel for skogbrann, både på deler av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Også I Trøndelag mye sol I dag, men så blir det gradvis mer skyer utover dagen, og sent I kveld så kan det komme litt regn I de ytre strøkene. I Nord-Norge så vil det være en del skyer I Nordland, det blir etter hvert litt regn I sørlige områder. I Troms og Finnmark så vil det være enkelte byger, og så blir det etter hvert litt lettere vær med en god del sol utover dagen. Og også på Spitsbergen så kan man kunne se sola nå første del av dagen, og så blir det gradvis mer skyer, og I kveld litt grann regn.
0: Ja, det ikke så verst med andre ord.
1: Nei, altså I dag så det ikke så gærent, men det har vært ganske kaldt. I nord I helgen da var det ble observert snø på en del av fjelltoppene og så det kald luft som egentlig preger nord og så har det jo var det et ganske stort temperaturfall på særlig Østlandet I helgen hvor man gikk fra temperaturer opp I en 30-34 grader og sank ned mot under 20 grader I løpet av bare et døgn så, men nå går den litt opp igjen og så fremover nå så kommer det unntatt I morgen som ser ut til å by på temperatur opp mot 30 grader så vil det stort sett ligge rundt 25 grader
0: Takk så mye Christian, du får ha en riktig god dag
1: I like måte
2: Thank you.

0: Jakobsen og Christian Haugers orkester.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Elvis Presley, og albumet From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, som toppet den amerikanske countrylista 10. juli 1976 og de neste tre ukene. Plata og omslaget så ut til å være spilt inn live foran publikum. Den var innspilt live, men på Graceland, i en av Elvis Presleys stua, The Jungle Room. Innspillingen i jungelrommet foregikk over 6 dager i februar 1976. I den eksotiske stua, jungelrommet, så var det et tropisk element, som for eksempel grønt teppe i taket og en fontene, og forskjellig utskjert treverk. For skuelystene er stua og det meste av Graceland, unntatt andre etasje, åpen for publikum som tar turen til 3764 Elvis Presley Boulevard, rett sør for Memphis. Der ble også Elvis sitt siste studioalbum, Moody Blue, spilt inn noen måneder senere. Begge albumene, samt andre tidligere ikke benyttet opptak, kom på en doble samleplata Way Down in the Jungle Room i 2016. Albumet From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee inneholdt noen nye låter, men flesteparten var låta kjent fra tidligere, men den gangen her framført av Elvis. Han sang inn den irske folkesangen Danny Boy, Roger Whittaker's The Last Farewell, Neil Sedaka's Solitaire og Blue Eyes Crying in the Rain, som Willie Nelson nylig hadde hatt en hit med. Albumets eneste single var også en coverlåt. Hurt hadde tidligere vært spilt inn av Roy Hamilton i 1954, og var en topp 10 R&B-hit da, og i 1961 ble den en Team i Euros store gjennombrudd med en fjerdeplass på den amerikanske singellista. Elvis sin versjon ble topp 10 både på country- og easy listening-listene i USA, og han sang den 159 gang live, av og til 2 gang i løpet av en konsert, og han framførte den også på dramatisk vis ved sengnom til scenegulvet under framføringen. Her er Elvis Presley og Hurt.

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet i Agder. Han sier Burnham en ringrev i britisk politikk.
1: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene i Greater Manchester i 2001. Var helseminister under Gordon Brown i 2008, og satt da i parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører i Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall, og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London i Storbritannia.
0: I Spania er det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det er på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst i landet. Årsaken til varmen er stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet i Krokstadelva for å finne årsaken til storbranden. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det er trygt å bevege seg inn i området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
2: Politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det. helsepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner. La politiet ta seg etterforskninga.
0: Det sa Helene Sundqvist i politiet. En hannulv ble i dag skutt og drept i Sør-Fron kommune i Oppland. Ulven er trolig den som har skadd sau i Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven er reknet som genetisk verdifull. Likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer i området. Raumabanen er stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekninga. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det er uklart hvor lang tid det tar å få løst opp i problemet, opplyser SJ. Det er sett opp buss for tog på strekninga. Andre nyheter finner du på nrk.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

som den virkelig trenger, og de som jobber med storbranden i Krokstadelva ønsket seg også regn. Jeg kom på en sang fra 1978 som jeg ikke har hørt på lenge og som kanskje kan passe bra i disse tider. Er det mulig å få høre Rulla inn en boll og låt den rulla med Gösta Lindholm? Fortsatt god sommer til alle, og husk å smile og danse. Da det hjelper både hjerne, kropp og humør.

festet med vakuum. Det løsnet, datt ned i båsen. Hun tror på en av delene, og så greide hun å løsne en liten slange. I enden på den slangen er det en fortykning som gjør at det egentlig ikke skal være mulig for slangen å komme ut av det hullet den sitter. Det gjorde den. Det er som en champagnekork som faller ut av flasketuten. Du får en søren ikke på igjen. Og jeg trælet, og jeg holdt på. Jeg ble altså så lei, og da tenkte jeg, takk meg til i gamle dager. Da hadde vi to friske hender og en bøtte. Håndmelking. Ikke noe vakuum, ikke noe gummislanger. Men på den andre side, selv for meg er 22 moderne kuer litt vel mye å håndmelke. Ja, dette gikk jo bra til slutt. Så jeg var fornøyd med meg selv og smilte til livet. Så, for noen dager siden, var det en kamerat her som foreslo at han skulle kjøre meg til butikken. Det var kjekt. Det er jo et stykke å gå. Og når du ikke har vært på butikken på en stund, så synes man det er helt fantastisk å gå rundt og si at man kan kjøpe. Man har lyst på alt. Som mange vet, så prøver jeg å ordne litt med fysionomien. Brystkassen min har sunket litt, og den vil jeg gjerne løfte opp igjen. Og det eneste som får til det er da mosjon, altså fysisk bevegelse, og mindre matinntak. Og jeg kommer ikke med noen sånne slankeråd og alt sånt nå, så ikke gjør som meg, men 2 skiver til frokost med enten syltetøy, brunost, sjokoladepålegg eller peanøttsmør, det er nok for meg. Kanskje 1 gang i uken også en frokostblanding midt på dagen, og til middag har jeg også 2 brødskiver, og da har jeg helst karbonade på. Nå har jeg ikke flere karbonader igjen, men da tar jeg noe pålegg. Det brødet er jo ikke så sunt da. Det er sånn ferdig oppskåret sånn toastloaf, men det er godt, og det skal være godt. Men man merker jo det at man savner mat av og til. Og når jeg da var på denne butikken, så ser jeg plutselig da 1883. Du og du, de er jo kultur 1883. Er ikke noe moderne. Og så sto det setre. Og da tenkte jeg, setre? Jeg er på 1 seter og har vært på mange setre. Så jeg så jo nærmere på dette, og så sto det gullvafler. Nå vet jeg at det er ikke alt som glitrer som er gull. Men vafler, det vet jeg hva er. Og vi har alltid hatt vafler på setra, og på setre jeg har vært. Så jeg kjøpte en sånn pose, og det var det nesten det eneste jeg kjøpte, så den var i en egen handlebag. Den hang jeg på en krok. Den har jeg glemt. Men i dag, plutselig så ser jeg den. Jeg skal ha noen tomflasker nedi der. Åh, det var godt. Så nå har jeg spist opp halve posen. Det er jo ikke så sunt, men man må få lov å skeie ut av og til. For jeg har vært så flink. Jeg går denne turen min hver morgen og hver kveld. Det er over 10 000 skritt. Og jeg går opp og ned ved siden av kua på kne 132 ganger hver dag. Og det er jo ganske bra det også. Pluss at jeg vasker, og jeg feier, og jeg skraper. Så jeg bruker armmuskulaturen også. Muskulatur og muskulatur. Jeg bruker jo bare på armene. Jeg er fornøyd. Jeg regner med å kunne bruke bukseseler i stedet for belten på buksen når jeg kommer hjem igjen. Og hva mer kan man ønske seg? Men jeg vil slenge på at jeg har sett på sånn Facebook at nå er tiden for okseløp i Spania. Jeg synes det er grotesk dyreplageri at man skal løpe foran og erte disse oksene. Jeg fatter ikke at noen synes det er morsomt å være med, at noen synes det er morsomt å se på, og noen synes det er morsomt å oppleve i det hele tatt. Det er spansk kultur, det må de gjøre hva de vil med, men vi behøver ikke å oppmuntre ved å reise og se på akkurat sånt nå. Det var dagens råd da om okseløp og ingeniørkunst, men ikke minst også da om setre vafler. Det var deilig. Og ikke prøv å bruke mine slankemetoder, for det egner seg ikke for andre. Jeg ønsker deg en strålende dag, og så husk, vær snille mot hverandre.

0: ganske lite på dårlige minner. Ja. Det må jeg si. Men jeg tror at jeg kan si at det relativt beslektet med kanskje det som det neste spørsmålet. Ja. Jeg har en greie med insekter, det må jeg si.
1: Berätta. Ja. Heftigaste insektsupplevelse er nemligen neste spørsmål.
0: Ja, og der var jeg telt, da var jeg 12 år gammel, jeg husker. Da hadde vi hyttefestival oppe på hytta vår. Vi har så innmari stor familie, så heldig sånn. Så vi fylte hytta med, det var sikkert 30-35 gjester oppe der. Og da selvsagt blir vart vi unge har henvist et telt, og det jo god stemning det.
1: Ida Marie, du forsvinner lite for oss. Jeg vet ikke om du befinner deg langt ifrån telefonen. Men hvis du går litt nærmere telefonen, ja. Så blir det bra. Ja,
0: ja.
1: Jettebra.
0: Ja, nei. Ja. Og da, så da ble vi unge selvsagt forvist, eller telt da. Og så det grådde mye mygg oppe denne hytta her, men det vi for så vidt forberedt på. Så vi hadde myggnetting og alt slik, men det var så vart at vi måtte jo ha åpent telt. Men knotten kom seg gjennom. Og da vaknet jeg så morgenen og var helt, jeg var helt oppet inn. Og som 12-åringer flest så begynner du da i nysgjerrighetens navn å telle. Og da husker jeg at jeg hadde 74 knottstikk på høyre bein og 82 på det venstre. Og den resten av sommeren gikk med at jeg klø seg omtrent av blods altså.
1: Oi, oi, oi. Ja. Knott, altså.
0: Knott.
1: Vakreste sommermelodin?
0: Det tror jeg det er Cornelis Vresviks samlede, må jeg si. Den går litt på repeat. Det liksom sommermusikken som går i bakgrunnen for meg. Ikke turistens klaga nødvendigvis, men kanskje mer, vi skal mer mot Cecilia Lind, det litt målstemte, vakre. Nei, Cornelis Vresvik, han er min sommer.
1: Härligt. Vi kanske får med oss Cornelis Vresvik lite senare, men du har en önskemelodi till. Vad blir det?
0: Det är Ane Bruns version av den flotte Sade-låta By Your Side. Den har betytt mycket för mig i sommar.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slukke brannen i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet i dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
1: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
2: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
1: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
3: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
2: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brannskader at det vil være umulig å berge dem.
0: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brannområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda er dømt til livstid i fengsel av en domstol i New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone i USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert i kartellet som lurte han ombord i et fly. Deretter kunne han bli pågripen og dømt i USA. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for

0: De aller fleste utenfor storbyene mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
1: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Fotballikonet Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommer på NRK TN+.
3: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: Han har gitt suksess til mange store artister.
2: Helt fra 1965 og frem til i dag.
1: Graham Goldman er dagens mann i Pils.
2: Og vi starter med en av mange kjente sanger han står bak.

0: han startet tidlig.
1: Vi startet jo med en sang av 10cc, der Goldman var med. Dette var på 70-tallet. 10 år før var Goldman godt i gang.
0: Allerede som 10-åring så var han medlem av The Mockingbirds, et band som aldri fikk sitt gjennombrudd.
1: Men der skrev han ikke så mye sanger selv.
0: Nei, men det startet ut av ren nødvendighet. Fordi at det låtmaterialet som The Mockingbirds fikk, det syntes han var for dårlig.
1: Holdt ikke mål.
0: Nei, Graham Goldman var inspirert av at The Beatles skrev egne låter, altså måtte de jo gjøre det.
1: Ja, vi hører litt på den første bandas mi. Her er Graham Goldman i lang gruppe, The Mockingbirds.

0: Dette var en av de innspillingene som The Mockingbirds gjorde, How to Find a Lover.
1: Og dette er den eneste musikken i dagens program som Goldman ikke har vært med å skrive. For nå skjønner han og gruppen hans at de er nødt til å begynne å produsere musikk og skrive sanger selv.
0: Han stengte døren i butikken han jobbet.
1: Han holdt kundene ute og satte seg ned og var kreativ.
0: I løpet av lunsjpausen stengte døren, satte seg ned og komponerte et par sanger som han da presenterte for bandet sitt.
1: To låter hadde han klart, men det ble ikke suksess med en gang.
0: Nei, da disse sangene ble presentert for plateselskapet til The Mockingbirds, så sa de, beklager Graham, dette holder ikke.
1: Men det skulle vise seg at plateselskapet tok skammelig feil når det gjaldt sangene til denne her tenåringen som kom der.
0: Spesielt den ene av de to sangene som selskapet vraket. Den solgte han nemlig til et annet band.
1: Og dette er et kjent orkester.
0: Et av de mest kjente bandene i London midt på 60-tallet. Ikke minst takket være en serie gitarrister som var inn og ut. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page.
1: Yardbirds.
0: Vi snakker om The Yardbirds, og vi snakker om den platen som gjør at de får sitt gjennombrudd, og som gjør at Eric Clapton slutter i protest.
1: Stopp litt nå, Ose. Vi må ta det litt roligere her nå.
0: Ok.
1: De får tak i sangen til Goldman, de liker han, de vil spille han inn.
0: Men så er det det at The Yardbirds er jo et rhythm and blues band, og gitaristen Eric Clapton, han er bluespurist. Og han sier til de andre i bandet, vi er et bluesband, dette er en poplåt, hvis vi spiller den inn, så slutter jeg.
1: Og de spiller den inn?
0: Og han slutter.
1: Og hva skjer da?
0: The Yardbirds får sitt gjennombrudd.
1: Og de får det altså med denne sangen som Goldman har skrevet, og som plateselskapet har sagt nei til.
0: Og låten, det er denne.

0: For Your Love med The Yardbirds.
1: Skreven av dagens helt her i Pils, Graham Goldman. 19 år gammel leverte han ifra oss dette mesterverket, og nå er det jo selvsagt flere som blir interessert i denne her ung gutten sine sanger.
0: Det er det, og han leverer villig vekk.
1: Men han har en medhjelper her.
0: I sitt eget hjem.
1: Mange er historiene om artister som har møtt motbør på hjemmebane når de kastet seg inn i popmusikken. Så ikke tilfelle med Goldman.
0: Nei, han hadde en far som var veldig flink å skrive. Han var ikke forfatter, men ifølge Graham Goldman så skrev han masse bøker og dikt som burde vært utgitt.
1: Og han støttet sånn når han begynte å skrive sanger.
0: Ikke bare det, han hjalp han.
1: Og da skal vi øve til et godt og vellykket døme på nå.
0: En dag Graham kommer hjem, så sier han til faren, du, den neste sangen jeg skal skrive, den skal hete Bus Stop. Vi snakkes.
1: Ok. Han har tenkt bussen hjem fra jobb i butikk, og kommer på at, ja, Bus Stop er et godt navn på en sang.
0: Og så, når Graham da kommer hjem igjen senere på dagen, da er det at faren sier, du, jeg har startet litt på teksten til den sangen du har lyst til å skrive.
1: Så faren har tenkt tak i dette her spinkle utgangspunktet.
0: Så får Graham Goldman et ark i hendet, og der leser han. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella.
1: Så der har altså faren skrevet de første linjene av denne her sangen.
0: Og det gir jo inspirasjon til å skrive resten av teksten, og en fin melodi.
1: Sangen blir klar, men han spiller den ikke inn selv.
0: Å nei da, han er jo nå blitt låtskriver, så han skal selge til andre artister. Og han blir jo veldig stolt når han får høre hvem som vil kjøpe denne.
1: For det er gruppa han ser opp til.
0: Fordi de synger så fint.
1: Og Hollies gjør også en god jobb med Graham og faren sin sang.

0: med The Hollies.
1: En av mange slagere som Graham Goldman leverte til andre artister på 60-tallet.
2: Graham Goldman ble kjapt populær som låtskriver, forståelig nok når sangene hans oppnådde så stor suksess, og artisterne vendte tilbake til han og ville ha mer.
1: Ja, både The Hollies og The Yardbirds fikk flere låter av Graham Goldman.
2: Har du noen døme?
1: Ja, The Hollies fikk Look Through Any Window, The Yardbirds fikk Evil Hearted You, de fikk også Heart Full of Soul.
2: Og slik kunne vi ha fortsatt en stund, men vi må gå videre til et nytt orkester her, som også nyter godt av Goldman og faren sin innsats.
1: Vi skal til Herman's Hermits.
2: Ja.
1: En av de mest kjente sangene til Herman's Hermits.
2: Faren er også med å skrive denne sangen.
1: Men nå er rollene litt snudd. I sted så var det gutten som kom hjem med en titel til faren.
2: Stopp.
1: Men nå er det omvendt. Nå er det faren som kommer med en titel til Graham.
2: Hva er titelen?
1: No Milk Today.
2: Det var alt han hadde.
1: Ja. Det var nok.
2: Ja, det var vel mer enn nok. For dette her setter tankene i sving jo sonen Graham.
1: Og det ble en sang ikke om melk, men om kjærlighetssorg.

0: Dreadlock Holiday med 10cc.
1: Skreven og sungen av dagens hovedperson Graham Goldman, som fortsatt er aktiv og holder på. Og når vi ser på sangene han har skrevet og artistene som har tolket sangene hans, så må jeg bare bli imponert. Skal jeg ramse opp bare noen få av
0: de som har... Ja, det synes jeg du skal gjøre fint. Ta og les opp noen av navnene.
1: Pixies har spilt inn sangene av han, Ramones, Kirsten McCall, Morrissey, og i det hele tatt, han har god grunn til å være stolt over det han har fått til.
0: Det er vel bare en sang han ikke er stolt over å ha laget.
1: Få høre.
0: Han er jo fra Manchester.
1: Ja.
0: Og der er det jo to sentrale fotballag, City og United. Graham Goldman er United-tilhenger, men han ble en gang bedt om å skrive en sang til City.
1: Og som han sier, I needed the money. Så han tok på seg jobben og skrev en supportersang, som igjen da ble så fengende at de fortsatt i dag bruker han. Og hver gang den der blir spilt, så gremmer United fans.
0: Men det er i hvert fall Graham Goldman som har komponert Boys in Blue for Manchester City.
1: Da får vi håpe andre United fans tilgir han. Vi skal avslutte med en norsk artist som også kaster seg over en Goldman-sang.
0: Vi skal runde av med Morten Harket og hans flotte versjon av Ready to Go Home.
1: Både Osa og Finn Topham, takk for følge. Hør på Graham Goldman, folkens. Takk for oss. Her er Morten Harket, Ready to Go Home.

0: Dette NRK PM+.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendelser, ifølge pressemeldinger. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius i flere områder i Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang i år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om i landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia. Der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister i dag, og heller altså pålegger regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilhør de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg da han i 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Rømabanen åpen igjen, opplyser Bane Nord. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras i ettermiddag, men det viste seg jo ikke å ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Sommer på NRK PM+.
6: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. Smerta enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tappte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
1: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, for de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
0: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da møter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
0: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar også med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Raffelsen, er uenig.
5: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer uttrykt på veien i Norge.
0: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på NRK PN+.

Hei, Magnil Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

klær. Hun som finner ut hvor jeg er. Hun som gjør meg vakker og stor.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

hjerte som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir de liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
1: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
2: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
3: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først.
4: Vi ble jo bare stående og se på.
3: Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
0: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt der på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påvirke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter en 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Fattekar Sandvold.
6: Sommer på NRK PN+.
7: Dette er historiepodcasten Gamle Greier. Han tjener til livets opphold med å halshugge kriminelle. Men en dag i 1832 får den gamle bøddelen nok og vil pensjonere seg. Det er lettere sagt enn gjort.
8: Det er oktober i 1815, og høstlig ruskevær på Galgeberg i Kristiania. På et lite treplateau med utsikt mot fjorden står det en mann. I hånden holder han en stor øks med inngravert tegning av en galgeberg.

Valget på bladet. Den har vært i hans families eie i tre generasjoner. Mannen heter August Anton Ledel, og yrket hans å hugge hodet av forbrytere. Nå bøddelen klar til å utføre sitt arbeid. Flokker av mennesker trekker opp mot rettestedet for å få med seg den sjeldne hendelsen. Den straffedømte blir brakt fram og opp på platået og legger hodet på blokka og blir holdt fast. Folkemengden følger nøye med. Noen strekker hals. Så leses dommen opp. Før presten setter i gang med å lese Fader vår. Fader vår, du som i himmelene. Helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld. Da presten har uttalt de ordene, lar August Anton Ledel øksa falle. Og med ett enkelt hugg skiller han hodet fra kroppen så det detter tungt ned på platået og ruller et lite stykke bortover bakken. I årevis har August Anton utført sitt arbeid på eksemplarisk vis og tatt livet av dødsdømte raskt og uten unødvendig pine. Men innen han fikk gitt øksa videre til sin sønn, skulle hans rykte som en stødig halshugger få kraftige sprekker.

0: Du hører på Gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det er lokalhistoriker Chris Nyborg som skal fortelle historien om bøddelen som ville gå av med pensjon.
1: Det var en sommerdag i Kristiania i 1799. Den 42 år gamle August Anton Ledel jobba som snekkermester. Han var flink med hendene og snekra kommoder og klaffebord som han solgte til Kristianias befolkning. Denne dagen fikk han en trist beskjed. Hans far Frans Ledel var død. For August Anton betydde det ikke bare at han hadde mista sin far, men også at han nå skulle føre familietradisjonen videre og overta farens jobb som bøddel for hele Østlandet. Året før hadde han vært med som medhjelper på farens aller siste henrettelse. Nå skulle August Anton ta øksa i egne hender. Skarpretteryrket var ansett som både frykta og nødvendig. Og familien Ledel var kjent over hele Norge. De tok livet av forbrytere til skrekk og advarsel. Både faren og farfaren til August Anton hadde vært bødler, men August Anton hadde ikke alltid visst at han skulle føre familietradisjonen videre. Han hadde nemlig en eldre bror som det var naturlig at skulle overta. August Anton hadde dermed gått en annen skole, og som en lærenem fyr hadde han blitt snekkermester og startet sin egen møbelsnekkerforretning i Kristiania. Men broren hadde valgt en karriere i militæret, og dermed var det August Anton som ble arvtageren, og begynte å assistere faren på jobb. Nå skulle han gjøre jobben alene. For det skulle han få utbetalt 260 daler i grunnlønn, fri skyss, fri diett, i tillegg til det han fikk for å utføre sine bøddeltjenester. Og jobben var ikke bare å halshugge de kriminelle. Var forbrytelsen mindre, hadde de andre fysiske avstraffelser å ty til, og alt hadde sin fastlagte pris. For en hånd eller finger at avhugge, 4 riksdaler. For hvert knip med gloende tenger, 2. For et brennemerke, 4 daler. Og for et hode med øks at avhugge, 8 riksdaler. Dette kom i tillegg til en helt anstendig snekkermesterlønn, så en holden borger av Kristiania ville han bli. En høstdag, 4 år etter farens død, ble det for første gang sendt bud etter den nye bøddelen. I det gule bindingsverkshuset, der han bodde,

Flatens åker og gåstelens eiendom var, hadde endt fatalt for Flaten, som hadde blitt knivstukket en rekke ganger av sin nabo. Nå var han dømt, og ingen anke hadde nådd fram. Hodet skulle av. Da bøddelen kom fram til Valdres, var det mange som ville se henrettelsen finne sted. Og snart kunne den oppmøtte folkemengden se den dødsdømte komme gående i lenker. Vakter hadde hentet ham helt fra Akershus festning og ført ham tilbake til stedet ugjerningen hadde skjedd. Han ble brakt opp på treplattformen, skafottet, og måtte ned på kne og legge hodet på et treblokk mens vaktene holdt ham fast. Skjorta ble skjøvet ned, så nakken var blottlagt. Tilskuerne fulgte nøye med. Så ble dommen lest opp, og presten trådte fram og begynte på Fader vår med høy røst. Turen var kommet til August Anton Ledel. Han grep om skaftet på øksa, som både hans far og farfar hadde brukt før ham. Han trådte fram. Nå gjaldt det å utføre jobben på samme profesjonelle vis som hans forfedre hadde gjort det. Treffe nakken til den dødsdømte på akkurat det riktige stedet. Et hogg var idealet for en halshogging, så det gjaldt å treffe presist og for all del ikke bomme. Folkemengden ventet i spenning. August Anton hevet den 2 kilo tunge øksa, sikta seg inn og hogg til. I en bevegelse med ett enkelt hogg skilte han hodet fra kroppen. Hodet falt på bakken og ble snart plukket opp av hans hjelper, bøddelknekten, som tok hodet med og spikret det opp på en stake til skrekk og advarsel. Og August Anton kunne puste lettet ut over at hans aller første jobb hadde gått helt etter boka. Da arbeidet var over, kunne August Anton Ledel vende hesten mot Kristiania og familien igjen. Vel hjemme fra Valdres hadde de litt mer penger, og August Anton kunne fortsette sitt virke som snekker. I årene som kom, laget han dusinvis med stoler og bord i tresorter som flammebjørk, or og mahogni. Hos ham kunne man skaffe seg både skatoll og spillebord med klaffer, nøye og hendig utført. Og slik gikk dagene. Til neste gang det ble sendt bud etter bøddelen. Året gikk, og han utførte alltid arbeidet sitt med presisjon, og ble belønnet med en revs lønningspose. Det var ikke så ofte at henrettelser fant sted, men på bøddelens prisliste sto det jo også det som ble sett på som mildere avstraffelser. Enten det var å kappe av fingre, hender eller brennmerke folk for forbrytelsene de hadde begått. Og jevnlig ble han tilkalt og bedt om å ta med seg skarpere etter øksa, fordi lovets strengeste straff skulle gjennomføres. Sommer som vinter. Bøddelen tok turen fra sitt gule hus på Kristiania Torg, og til Hallingdalen, Odalen eller Skjeberg, enten det var sensommervarme eller kaldt barsmær.

I løpet av de 30 første årene av sin karriere halshogde han 17 menn og 2 kvinner. Bøddelyrket var fysisk krevende, og snart skulle det skje noe som gjorde at den stolte og etterrettelige skarpretteren fikk ei ripe I lakken. August Anton hadde begynt å bli en gammel mann. Håret gråna, og rynkene begynte å vise seg I ansiktet. Det var 27. februar 1832, og August Anton Ledel hadde blitt 75 år gammel. I det siste hadde helsa begynt å skrante. Han var sliten, og den store reisevirksomheten på dårlige skogsveier tok på den gamle kroppen. Men det var ikke slik at han bare

0: kunne slutte som bøddel uten videre. Noe slikt måtte godkjennes av den øverste sjefen. Bøddelyrket var for livet, og det var først når han døde at sønnen kunne overta. Han tilkalte en profesjonell skriver som skulle hjelpe ham med å skrive et brev til kong Karl Johan for å be om å bli løst fra sin stilling som bøddel, og at hans sønn Guttorm ble satt inn i hans sted. Han ville nødig komme i en situasjon der han hogde feil med øksa og mislyktes i en halshogging.
1: Jeg har således utført mitt arbeid i noen og 40 år. Tatt i betraktning min høye alderdom, henimot 80 år, plager det meg ikke rent lite å foreta reiser til lengre fraliggende steder.
0: Brevet ble sendt, og gamle Ledel gikk og ventet på svaret. Men det lot vente på seg. Både våren og sommeren gikk, uten noe brev fra kongen. I september fikk han nedslående nyheter. En massemorder fra Søndre Land var dømt til døden. Siden August Anton ikke hadde fått noen beskjed om at han kunne gå av som bøddel, hadde han ikke noe valg. Han måtte pakke øksa og la hesten spenne for. Så bar det av gårde til Søndre Land med den gamle bøddelen. Nils Nilsen Narumseie var blitt dømt for å ha drept hele 8 mennesker med øks, og deretter ha brent ned hele gården. Alt på grunn av et stjålet lommeur. Og nå var det han selv som skulle møte øksa. Ledel møtte opp på kanten i Søndre Land og gjorde seg klar. Og folkemengden skulle snart bli vitne til et grufullt skue. Bøddelen trådte fram med øksa i hånda. Med skjelvende hender løftet han øksa. Men nå var det ikke noe rent hogg som kom, men et feilslåttet som rammet på siden. Halsen til Narumseie var for vanskelig å kutte over. Ledel trengte en rekke forsøk på å ta livet av Narumseie, noe som ble møtt med forferdelse blant de som så på.
2: Morgenbladet 13. september 1833. Skarpretteren var denne gang mindre hellig enn sitt vanlig, da han 4 ganger brukte sin øks før han fikk av det forbryterske hodet.
0: Folkemengden gispa, og blodet fløt. Flere snudde seg bort i avsky. Gamle Ledel håpet nok at han etter denne fadesen skulle få slutte som bøddel. Men slik gikk det ikke. For snart ble de igjen sendt bud etter 76-åringen. Den neste henrettelsen skulle finne sted 19. september i Nord-Odal. Og Ledel la pliktskyldigst ut på turen.

Kristian Halvorsen Sand hadde drept tjenestepika på gården etter at hun forsto at han hadde gjort henne gravid. Han hadde blitt dømt til å halshogges og til at hodet deretter skulle settes på stake til skrekk og advarsel. Da Ledel ankom Sand i Nord-Odal, var det flere som merket seg at den gamle mannen ikke var i spesielt god form. Henrettelser på denne tida var et offentlig skue og ble skrevet om i pressen. Denne gangen hadde selveste Henrik Wergeland ankommet samme morgen. I timene fram mot at dødsdommen skulle fullbyrdes, forsøkte Wergeland å sende barna hjem fra retterstedet, slik at de ikke skulle overvære henrettelsen og bli traumatisert. Men det nytta ikke, og det var heller ingen voksne som hadde lyst til å dra og gå glipp av det morbide showet. Siden Sand var innkalt som vernepliktig da drapet skjedde, ble henrettelsen holdt i militær stil. Rundt skafottet sto 300 soldater og fulgte med. Militærjuristen satte hest og forkynte dommen høyt så alle skulle høre. Og klokka 10:30 på formiddagen gikk Ledel opp på skafottet med øksa i hendene. Publikum kunne se at han skalv voldsomt.

0: Da han heva øksa, gikk det om mulig enda dårligere enn forrige gang. Den 76 år gamle snekkeren og bøddelen trengte først ett hogg, så ett til, og enda ett. Den skjelvende skikkelsen gjorde hele fem hogg med øksa. Borte var de rene hoggene han hadde gjort som ung mann. Til slutt ga han seg til å skjære fram og tilbake med eggen på øksa. Først da klarte han endelig å skille hodet fra kroppen. Folkemengden var forferda, og blant dem var det en kjent skikkelse som ga uttrykk for hva han mente. Henrik Wergeland skrek ut: «Dette skal bli siste gang dere skal få lov til å fullbyrde en dom.» Morgenbladet beskrev henrettelsen 25. september.
1: Først etter fem hugg og derpå følgende saging med øksen, mens knekten holdt i håret, klarte den gamle skarpretter å skille hodet fra kroppen.
0: Forferdelsen var stor, og avisene kritiserte metoden og Ledel selv for at han hadde utført arbeidet sitt, til tross for at han ikke syntes å være i stand til det.
1: Denne og Nils Narums eies henrettelse har den før så dyktige, men nå alderstegnede og skjelvende skarpretter utført med så lite hell at man har grunn til å vente at han ikke oftere vil påta seg en sånn eksekusjon. Det ville være ønskelig om henrettelser kunne foregå med falløks eller giljotin.

August Anton reiste så tilbake til familien, skjelvende og ikke så lite skamfull. Han var gammel og i dårlig form. Han hadde utført sitt yrke med stolthet i over 30 år. Nå måtte han vel få lov til å gå av som skarpretter. Og endelig kom svaret han hadde ventet på i årevis. August Anton Ledel ble fridd for sitt virke som bøddel. Og nå skulle hans friske unge sønn Guttorm Ledel ta over som skarpretter for hele Østlandet.

0: August Anton Ledel var skarpretter for hele Østlandet fra 1799 til 1833, da han endelig fikk fratre og hans sønn Guttorm overtok familiebusinessen. August Anton var 76 år da han utførte sine siste halshugginger. På 1800-tallet var dette en høy alder å regne. Likevel er det en del opplysninger som tyder på at det ikke bare var alderdom som hadde svekket ham. Han arbeidet både som snekkermester og skarpretter, og var vant til å håndtere tunge redskaper. Men fra 1832 og utover viser kildene at han hadde fått problemer med å bevege seg, og i tillegg skalv kraftig på hendene. Det har blitt spekulert i om han var den første med registrerte symptomer på Parkinson. August Anton Ledel døde i 1837, 80 år gammel. Da hadde han i løpet av sin fartstid som bøddel innkrevd 21 menneskeliv. Han var den i Ledel-slekta som hadde flest liv på samvittigheten. Sønnen Guttorm ble den siste i Ledel-familien som ble bøddel, og utførte kun 2 henrettelser i løpet av sin karriere. Det var en stadig økende motstand mot dødsstraff som metode i Norge, og det tok ikke mange tiår før den ble avskaffet i 1876. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen. Episoden er laget av Chris Nyborg, Live Fedle Nilsen, Dang Trinn og meg, Ina Charlotte Fjellhøy. Kilder til denne episoden var Uten nåde, De henrettede i Norge, 1783-1814, og Ondskap, De henrettede i Norge, 1815-1876, av Torgrim Sørnes. Artikkelen Skarpretter fra lokalhistorieviki.no. Bøddelen som bommet fra tidsskriftet Den norske legeforening av Per Olav Vold Olsen og Espen Didriks. Aviser og intelligenssedler fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound og spesialkomponert musikk av Therese Aune.
1: Dette er historiepodcasten Gamle greier. Odd Nansen, sønn av Fridtjof Nansen, er en frittalende og humoristisk fyr som gjerne vil hjelpe mennesker på flukt. Men når 2. verdenskrig når Norge, tar Odds privilegierte liv en kraftig vending.
2: I februar 1939 er det urolige tider i Europa. Hitler styrer i Tyskland. Nazisten erobrer stadig nye landområder. Jødene i Europa er spesielt utsatt. I Norge engasjerer arkitekten Odd Nansen seg, sønn av den berømte polfaren Fridtjof Nansen. Odd har en privilegiert oppvekst som kjendisønn med tilgang til innflytelsesrike folk, blant annet kongefamilien. Likevel følger han i sin fars fotspor og jobber med humanitært hjelpearbeid. Nå vil han hente inn jøder til trygge Norge gjennom organisasjonen Nansenhjelpen. Men når Odd legger seg ut med nazister, skal det få forferdelige konsekvenser for kjendisønnen.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist Ina Charlotte Fjellhøy som skal fortelle historien om kjendissønnen med den skarpe tungen som ikke var redd for å si sin mening. Også til overmakta. Sitater fra Odd Nansens dagbøker og brev lest inn av Egil Johannesen, og i noen tilfeller forkortet.
1: I februar 1939 ankom Odd Nansen Praha i Tsjekkoslovakia. Sammen med kona Kari og gjengen som jobbet med Nansenhjelpen, forsøkte de å hjelpe flyktninger med visa og pass, blant annet til Norge. Lange køer av fortvilte mennesker kom og ba om hjelp. Flere hadde reist langt, var sultne og forkomne, var syke og dårlig kledt i det kalde været. Hele tiden ble hjelpearbeiderne konfrontert med det faktum at de ikke kunne hjelpe alle. Odd og de andre for rundt i ambassader, skrev til regjeringer og jobbet intenst for å få folk i sikkerhet. I et telegram hjem til Oslo skrev Odd:
2: Praha, 15. mars 1936. 5000 flyktninger i overhengende fare må øyeblikkelig forlate landet. Vår regjering iltelegrafisk anmodet om 500 visa B, liste inklusiv. Lignende anmodninger sendt til Sverige og Danmark, Finland, Belgien. Vi må ikke vente på Norges svar. Det kan gjøre utslaget. Stopp. Jeg blir her avventende svar samtlige nordiske regjeringer. Nansen.
1: Å kunne sette seg på flyet hjem til trygge Norge var et privilegie for nordmennene. Men som ikke gjaldt for Europas mange jøder, og jødeforfølgelsen bare tiltok i styrke. Nansen brukte mye av tiden til å appellere til internasjonalt diplomati for å stoppe flyktningkrisen. Og i Tsjekkoslovakia sørget de for at over 60 barn og 200 voksne flyktninger kunne komme seg i sikkerhet i Norge. Men så skjedde det som skulle gjøre arbeidet til Nansenhjelpen enda vanskeligere.
3: This is the BBC Home Service. Norway is at war with Germany.
1: Hele verden var vitne til at Norge ble invadert av Tyskland.
3: It was occupied the town and fort of Bergen after a fierce fight.

0: I Norge og overtok landet, visste hjelpearbeiderne I Nansenhjelpen at de måtte være forsiktige. De innførte flere sikkerhetstiltak og brant gjerne brev og oppbevarte sjelden papirer I tilfelle nazistene skulle ransake kontorene deres. Odd Nansen satte menneskeverdet høyt, slik hans avdøde far Fridtjof hadde gjort. Nazistpartiet Nasjonal Samling mente på sin side at Fridtjof Nansen, polfareren og humanitæren, hadde vært nazist dersom han hadde levd, og sammenlignet stadig lederen Vidkun Quisling med ham. Dette syntes Nansen-familien var fryktelig. Nasjonal Samling hadde allerede under valgkampen framstilt Quisling som en slags etterfølger etter Fridtjof Nansen. Og etter å ha hatt en heftig diskusjon med Quisling under et av hans jødefientlige foredrag, ba Odd Nansen om et møte med NS-lederen. En sommerformiddag I juli 1940 møtte Odd Nansen opp på Quislings kontor I Rådhusgaten I Oslo. Han ble møtt av en ung gutt I hirduniform som viste ham inn på Quislings kontor. Odd Nansen la merke til at Quisling så sliten ut, men han mente det var viktig å sette NS-lederen på plass og si ordentlig fra om at han skulle sette et skille mellom Fridtjof Nansen og Quisling. De to hadde riktignok jobbet sammen med hjelpearbeid I Ukraina I 1921, men Odd mente Quislings menneskesyn hadde endret seg radikalt og sto så langt fra hans far som det var mulig å komme.
1: Jeg ber dem først og fremst om å la min fars navn være I fred. De vet sikkert med dem selv, Quisling, at de fusker når de tar Fridtjof Nansens navn til inntekt for deres politikk.
0: Da skal Quisling ha tent på alle plugger og svart at det jammen ikke var ham som tok feil, men Odd Nansen selv. Samtalen gikk frem og tilbake, og Quisling holdt på sitt. Men Odd Nansen ga seg heller ikke.
1: Alt deres arbeid I humanitetens og nestekjærlighetens tjeneste, som de har fått påskjønnelse for, også fra min far, kan ikke rettferdiggjøre det de nå I ferd med.
0: Da Nansen forlot Quislings kontor, hadde de ikke blitt enige om noe som helst. Men Odd Nansen hadde fått sagt NS-lederen sin hjertens mening. Quisling var kanskje avsatt som ministerpresident. Men han var fortsatt leder I NS og hadde kontakt med folk I mektige posisjoner. Og kanskje hadde nazistene nå fått nok av den munnrappe arkitekten. For snart skulle det skje noe som satte en stopper for Nansens arbeid. Klokka var 8 om kvelden, og det var mørkt ute, 13. januar 1942. Odd Nansen og kona Kari hadde tatt med seg de tre barna på hyttetur I Gausdal. Plutselig la de merke til at det lyste lommelykter utenfor vinduet. Så banket det på hyttedøra. Da de åpnet, sto lensmannen og to tyskere utenfor. Odd trodde først at politiet var på jakt etter illegale radioer og skulle raide nå midt I det som pleide å være tidspunktet for de norske sendingene fra London. Men det viste seg at det ikke var illegal radiolytting som var politiets ærend. Det var Odd selv de ville ha tak I. Men noe mer om hvorfor fikk han ikke vite. Kona Kari beholdt roen, men de tre barna begynte å gråte da de skjønte at faren skulle reise. Så satte han seg inn I bilen sammen med politiet, og så svingte de ut på vinterføret. Etter hvert fikk Odd Nansen beskjed om at han var arrestert, under påskudd av at alle som var nære venner av kongefamilien ble det. Og neste stopp ble Grini fangeleir utenfor Oslo. Nå var det slutt på å hjelpe flyktninger og oppsøke politikere. Hvordan skulle han kunne hjelpe folk nå, når han selv satt fanget? Livet på Grini var hardt. Fangene måtte arbeide, og tyskerne styrte leiren med hard hånd. Stadig ble folk straffet og drept. Om kveldene satt Odd I skjul I brakka og noterte ned alt som skjedde. Han skrev på det tynneste papir, og gjennom kona Kari fikk han fatt i HB-blyanter som han spisset helt tynt, og skrev side opp og side

0: Lite ned I det dunkle lyset om kveldene.
1: Tirsdag det 3 uker siden jeg ble arrestert. Jeg synes det en evighet siden. Det foregikk liksom I en helt annen verden. Dette fengselslivet så forskjellig fra det en vant til. Før, mellom og etter arbeidsøktene stiller folk de samme spørsmålene. Hvor lenge vil dette vare? Når må Tyskland gi seg? Når slipper jeg ut?
0: Nød og sult hørte med til hverdagen. Og for Odd ble det viktig å dokumentere og skrive ned hva som skjedde. Slik at de hjemme og utenfor leiren fikk vite om det. Arkitekten var dessuten en dyktig tegner og skisset mange scener og hendelser fra Grini. Dagboksidene fikk han smuglet ut gjennom et finurlig postsystem som gikk utenom tyskernes strenge kontroll og brevsensur. Det nøye opptegnede kartet og de alternative postrutene var Odd Nansen en av arkitektene bak. Her fikk de loset ut både private meldinger, men også nyheter om krigen som de snappet opp I leiren. Odd Nansen var ikke fremmed for en spøk. Og på Grini skulle sansen for humor komme godt med. Han ble en av initiativtagerne til å lage revy på søndagene. Her harselerte de med det harde livet I leiren. For å holde humøret oppe, fant Odd og medfangene på opprørske sanger, som de etter hvert kunne så godt at de gikk rundt og trallet på dem.

Odd tegnet dessuten karikaturer av de tyske vaktene, deriblant lederen for leiren. Dette var risikofylt, men de gjemte dem godt, og noe måtte de gjøre for å kunne le litt. Odd Nansen var en tydelig skikkelse i leiren, og var vant til å ta ledelsen, så han var en de andre fangene naturlig samlet seg rundt. Til tross for at alle fangene, også Odd, fikk røff behandling, likte lederen for leiren å fortelle at han hadde sønnen til selveste Fridtjof Nansen i fangenskap. Da Odd hadde sittet på Grini i over et år, skjedde det noe som skulle endre hans skjebne nok en gang. Det var blitt september i 1943, og det ble beordret en razzia i leiren. Madrasset ble snudd, hjemmestedet brutt opp, og så kom tyskerne over en tegning som Odd hadde laget av leirlederen. Nå var det slutt med velviljen og tålmodigheten med kjendissønnen. Leirlederen var rasende. Han slo til Odd Nansen i ansiktet. Så skrek han at Nansen skulle straffes. Han skulle sendes til Tyskland. Og ganske riktig, kort tid etter, sent om kvelden den 30. september 1943, ble Odd Nansen ført ned til havna i Oslo. Der gikk han og 292 andre fanger opp Trelandgangen og ombord i det store skipet Isar. Fangene visste ikke nøyaktig hvor de skulle, men skipet kastet loss og satte kursen utover den mørke Oslofjorden i retning Tyskland. Etter dagvis på reise ankom Odd og de andre Sachsenhausen konsentrasjonsleir 3,5 mil unna Berlin. På toppen av porten stod det skrevet i smijern «Arbeid macht frei». Odd og de andre nyankomne ble stilt på rekker, så ble de kledd nakne, barbert på hodet og hele kroppen, og fikk utdelt stripete fangedrakter. Om forholdene på Grini hadde vært dårlige, så var dette mye verre. Hundrevis av nasjonaliteter under strengt hierarki og dødsfrykt som hang over dem fra dag til dag. Nå satt altså Odd Nansen fanget i en konsentrasjonsleir i Tyskland.

0: og ingen visste når og om de skulle se sine kjære igjen. Rundt seg så han fanger miste motet under de grusomme forholdene. Men Odd passet på å skrive om livet i Sachsenhausen i dagboka. Det ryddet i tankene, men det var også viktig å få dokumentert det som skjedde. Her skrev han det han ikke kunne skrive om i brevene til Kari i Norge. For de ble lest av tyskerne. Han måtte gjemme dagboken godt, for dersom de ble oppdaget, ville det vanke både straff og den viktige dokumentasjonen ville bli ødelagt. Fra en medfange fikk Odd høre at det var mange som hadde dødd året før. Av sult. Eller, de gikk i pipa, som medfangen sa, og nikket mot krematoriet. Og så i Sachsenhausen fortsatte Odd å skrive ned det som hendte. Han mente det var svært viktig å få dokumentert. Det som foregikk rundt ham var så langt fra det humanistiske som han kunne komme. Han måtte jobbe for å beholde sin menneskelighet og ikke bli likegyldig. Det var et hierarki blant fangene i leiren, og Odd Nansen og de andre nordmennene ble behandlet bedre enn for eksempel jødene. De fikk motta Røde Kors-pakker, noe som var et stort privilegium. Nøden var stor, og pakkene fra Røde Kors inneholdt mat og nødvendige helseartikler. Gull, diamanter, penger, det var det nok av i leiren. Men det som virkelig var verdt noe, var en skive brød, eller kanskje litt tobakk. Denne rikdommen skaffet Odd Nansen muligheten til å påvirke også her. Slik kunne han bevege seg friere og dokumentere i dagboka. Dag ut og dag inn. De tynne, tynne sidene ble gjemt på de mest finurlige steder. Under madrasser og inn i sprekker. En dag Odd var på sykestua, ble han oppmerksom på en liten jødisk gutt som så helt forkommen ut. Odd stoppet ved senga hans og spurte hva han het og hvor han kom fra. Gutten het Tommy og var nylig ankommet fra Auschwitz og hadde koldbrann i tærne og var i elendig forfatning. Det var ikke sikkert at han kom til å overleve. Etter dette stakk Odd stadig innom sykestua for å høre hvordan det gikk med gutten. Han tok med seg kjeks og tegnesaker, som gutten ble glad for å få. Men viktigst av alt, Odd tok også med seg sjokolade og sigaretter til de som var ansvarlige på sykestua, slik at de ikke skulle føre gutten opp på dødslistene. Og til Odds store glede kviknet gutten etter hvert til. Også i Sachsenhausen hadde Nansen-navnet en viss innflytelse. Og vaktene kunne skryte av at de kjente polfareren og vitenskapsmannens sønn. Der kleine Nansen, som de sa. Den lille Nansen. Årene gikk, og Odd feiret to julaftener i Sachsenhausen. Til tross for lyspunkter og privilegier, var det umulig å ikke bli påvirket av skrekkregimet de var omgitt av. I dagboka beskrev Nansen de beryktede SS-soldatene som regjerte leiren med hard hånd.
1: SS-ene forekommer en å være levende djevler i uniform. Av og til langer de ut etter en og annen, sparker ham og slår ham med knyttnevene, brøler og bærer seg som ville dyr. Djevelansiktene blir helt forvridd av ondskap under slike eskapader. Det kan grøsse igjen av svart uhygge.
0: I 1945 begynte ryktene om at de allierte nærmet seg å gå. I Berlin falt det bomber hver dag, og fra leiren kunne Odd og de andre fangene se nattehimmelen bli opplyst av de mange brannene 3 mil unna. I leiren var det som om tyskerne strammet grepet i en siste desperasjon med stadige avstraffelser og henrettelser.
1: Daglig blir folk hentet og slept til Industriehof. Hvorfor de enten ikke kommer igjen i det hele tatt, eller de kommer halvt ihjelbrylt. Fanger med lave nummer, det vil si de som har sett og opplevd det verste her i leiren, de som var her den tiden da mordene ble begått i tusentall, blir farlige vitner når regnskapets dag kommer. Og kanskje er de i bevisstheten om at den snart er der, at tyskerne nå søker å rydde dem unna.
0: For Odd ble det stadig viktigere å dokumentere og sørge for at hendelsene I leiren ble kjent hvis han en gang kom seg hjem til Norge. Gjennom alle årene hadde Odd skrevet og dokumentert, og han hadde nå flere tusen sider med beskrivelser av livet I leiren. Så kom beskjeden om at Odd Nansen og en rekke andre norske fanger skulle flyttes. De skulle nordover, mot Hamburg. Odd og de andre kunne nesten ikke tro at de skulle begynne på reisen hjem til Norge. Men for Odd var det et skår I gleden. Den lille gutten Tommy kunne selv ikke han sørge for å få med. Det var ikke mulig. Selv med Odds innflytelse var det vaktene og nazistene som bestemte. Motvillig måtte Odd forlate sin unge kamerat, uten å ane hvordan det ville gå med ham. Men han kunne I det minste få med seg dagboksnotatene og fortelle verden om hva som hadde skjedd. For å få med seg alle dagboksidene fant Odd på noe lurt. Fangene hadde brødfjøler som de spiste på. Noen av disse fikk Odd hulet ut, og inni der ble dagboksidene I all hemmelighet lagt. Så gjaldt det bare å sørge for at fjølene ikke kom tyskerne I hende. Natten til 20. april 1945 var det en veldig larm I leiren. Skrik fra fanger som ble straffet blandet seg med flyalarm og lyden av bomber. Odd og de andre fikk nesten ikke sovet den natten. Da de våknet neste morgen var det helt kaotisk utenfor brakkene. Madrasser var blitt båret ut og satt fyr på, og tyske soldater kommanderte og ropte. Men endelig kom de. De hvite bussene kjørte inn på plassen. Odd og de andre kunne nesten ikke tro det som skjedde. Odd Nansen gikk ombord og satte seg I setet. Motoren startet, og så svingte bussen ut på veien.
1: 20. april 1945. Jeg sitter I bussen og skriver «Bussen til friheten». Det bærer nordover gjennom Tyskland over det nordtyske slettet. Vi ikke langt fra Lübeck, men ferdens mål lenger nord. Vi håper I Sverige.
0: Etter 3,5 år I fangenskap var Odd Nansen på vei hjem. Han kunne nesten ikke vente. Etter den lange adskillelsen skulle han endelig møte sin kjæreste Kari og barna deres igjen. Men han visste at det var mange som ikke var like heldige som han.
2: Etter at Odd Nansen kom hjem, fortsatte han sitt humanitære arbeid livet ut. Han var preget av årene I konsentrasjonsleir. Stadig kom det medfanger på besøk hjem til familien, og de bearbeidet traumene sammen gjennom en helt spesiell form for mørk humor. Etter flere år fikk Odd en gledelig overraskelse. Den lille Tommy han møtte på sykestua hadde overlevd krigen. Thomas Burgenthal studerte senere juss og fikk en lang karriere som jurist og endte opp som dommer ved den internasjonale domstolen I Haag. Thomas takket Odd Nansen for at han hadde hjulpet han og reddet livet hans. I årene etter krigen fortsatte Odd Nansen å jobbe som arkitekt, men det humanitære arbeidet var han ikke ferdig med og påtok seg oppdrag for det norske flyktningråd, Røde Kors og UNESCO. For sin humanitære innsats ble han blant annet utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. I årene etter krigen brukte Odd Nansen dessuten mye tid på å transkribere dagbøkene fra fangenskap, og disse ga han ut, og de fikk god mottagelse. Selv beskrev han dagbokskrivingen slik I et intervju for NRK I 1969.
3: Hvorfor skrev de dagbok?
4: Ja, det ble en uunnværlig hjelp. Jeg hadde med det I mitt liv når ting hendte I kloss på hverandre, slik at det ble vanskelig å holde orden på tankene og reaksjonene, så har jeg satt meg til å skrive dagbok, og det har vært en uvurderlig hjelp, ikke minst under oppholdet I konsentrasjonsleir. Det var så å si den eneste tid på døgnet da du var et normalt menneske, særlig da i konsentrasjonsleiren nede i Tyskland, hvor ting var adskillig hardere og verre enn her oppe på Grini, som vi der nede fra av og til lengtet tilbake til, som man kan lengte efter et rent sanatorium. Da var det en stor hjelp å kunne betro seg til denne dagboken. Og en annen ting som naturligvis er verdifullt, er at ting ble skrevet ned like efter de var hent, og ikke fikk tid til å tilpasse seg det som hendte siden, hvilket jeg har opplevet særlig da efter denne krigen, da jeg kom hjem og skulle fortelle, så viste det seg at jeg husket så dårlig, og dagboken var da et vesentlig korrektiv til min egen hukommelse.

0: gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Episoden laget av Ina Charlotte Fjelløy, Dang Trinn, Live Fjell Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Odd Nansens dagbøker, skrevet på syltint papir med øresmå bokstaver, i dag en del av Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Arkivet etter Odd og Karin Nansen gitt i gave fra etterkommerne. Store deler av dagboksnotatene fra krigen utgitt i bokform. Dagbøkene av de best bevarte beretningene fra livet på innsiden av en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Skildringene i denne episoden i stor grad basert på Odd Nansens egne utgitte dagbøker, brev og telegram. De reflekterer hans opplevelse av hendelser, situasjoner og samtaler. Radioopptak med Odd Nansen fra årene etter krigen. Sitater fra dagbøkene, brev og aviser tilpasset moderne språk og lest inn av Egil Johannessen. Grinesangen hentet fra arkivopptak av tidligere grinefanger gjort etter krigen i 1959. Kilder til episoden var bøkene Odd Nansen, arvtageren ungdomsbok Odd Store Kamp, historien om Odd Nansen av Anne Ellingsen, fra dag til dag, bind 1-3 av Odd Nansen. Langs veien, opplevelser, møter og samtaler av Odd Nansen. Et lykkebarn, gutten som overlevde holocaust og ble dommer i Haag av Thomas Burgenthal. Store norske leksikon, avisartikler fra Nasjonalbibliotekets digitalarkiv, Odd Nansens etterlatte papirer i Nasjonalbibliotekets privatarkiv, tegninger av Odd Nansen, smuglet ut fra fangeleir, publisert ifra dag til dag, radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK. Takk til Anne Melgaard, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, for kyndig og engasjert veiledning. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør. Du har nå hørt historien om Odd Nansen, mannen som satte seg opp mot nazistene og betalte en høy pris for det. Og nå skal vi nøste opp i hva som skjedde med han etter krigen og finne ut hvordan Odds dagbøker preget livet til en som har brukt mange år på å formidle hans spesielle historie. For med oss her har vi Anne Ellingsen, sosialantropolog og forfatter. Og du har skrevet to bøker om Odd Nansen. Hva er det med denne mannen som fascinerer?
1: Så jeg kom over dagbøkene som han skrev under fangenskap nesten hver dag, hele krigen. Han satt jo først på Grini og så i Sachsenhausen, og de ble gitt ut som tre tjukke bøker under navnene Fra dag til dag etter frigjøringen, og oversatt til mange språk, ble en bestseller på norsk. Da jeg kom over de bøkene, vi hadde dem hjemme i hylla, skjønner du, så var jeg solgt, altså. For de var skrevet så levende, de var så sterke og så humoristiske, og så skildret de en avgjørende del av historien vår.
0: Og Odd Nansen var jo en modig humanist, mener du, og hva legger du egentlig i det?
1: Noe av det største ved han var at han hadde evne og vilje til å trosse store vanskeligheter for å stå opp for verdiene sine. Og det var verdiene demokrati, medmenneskelighet og ytringsfrihet. Og så viste han et stort personlig mot til å beskytte mennesker i nød, selv om det faktisk skulle kunne koste ham livet.
0: Og utifra dette kan jo Odd Nansen virke som en alvorstung mann, men han hadde også en helt annen side.
1: Ja, så han hadde knallbra humor. Han var jo en stor kunstner, akkurat sånn som faren sin, Fridtjof Nansen. Altså, han tegna veldig flott, og lagde revysanger. Da han var på NTH i Trondheim, så var han jo formann i Studentersamfunnet og arrangerte da revyer. Han ble veldig kjent også blant annet for flere av sangene. Trondheim, Trondheim, Attarist ifra det. Denne sangen der er det han som har lagd. Og senere så sa jo Einar Rose på Chat Noir at det gikk tapt en stor revykunstner da Odd Nansen bestemte seg for å bli arkitekt og ikke ikke skuespiller da.
0: Mm. Og Odds humoristiske sans fikk han jo brukt under krigen.
1: Ja, denne humoren har jo vært så viktig. Da han kom i fangeleir, så skrev han jo disse fangebøkene, hvor det teatermannens blikk på disse oppblåste voldsbøllene av noen fangevokter, ikke sant, som sprader rundt i leiren, og blant annet fangevokter Denser, da, som veldig stolt av å ha Odd Nansen, som var sønn av selveste polfarer Fridtjof Nansen. Mens de var på Grini, så arrangerte Odd Nansen og flere andre Frode Rinnan, blant annet, store arkitekten, hans gode venn, arrangerte underholdningskvelder for de som var der, og da glemte de jo for en stakket stund tortur og trussel om å bli sendt til enda verre leire på kontinentet.
0: Vår gamle greierepisode om Odd Nansen slutter med at han kommer tilbake til Norge når krigen slutter, men hans humanitære innsats stoppet jo ikke der. Hva gjorde han etter krigen?
1: Det tok ikke lange tiden etter at Odd Nansen var kommet tilbake igjen fra fangeleiren Sachsenhausen, før han la ut på lange reiser ned på kontinentet, med mat og tran til nødstedte der. For nå var det jo tyskere som trengte hjelp, og kvinner og barn var blitt stappet inn i konsentrasjonsleire. Det var sykdom som herjet. Barn og unge hadde ikke noe å se fram til, og Odd var veldig opptatt av, og det var noe han jobbet med hele livet, å gi unge, barn og unge, muligheter. Han gjorde en kjempeinnsats for å få Tyskland på fot igjen, blant annet sammen med folk som Willy Brandt. Han fikk flere ærespriser for dette her fra flere land på kontinentet. Og han så altså da både enkeltmenneske og behovet for gode samfunnssystemer. Og resten av livet så reiste han over hele kloden for å drive hjelpearbeid. Han var med på å danne organisasjonen som nå heter Flyktninghjelpen. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen, så har vi glemt en av våre største humanister, som var Odd Nansen.
0: Og selv om Odd Nansen ikke lenger er med oss, så har det nylig vært blest rundt han.
1: Ja, han har nylig fått en pris fra det amerikanske senatet for dagbøkene sine og for innsatsen sin for jøder under og før holocaust. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen, så har vi glemt en av våre største humanister, som var nettopp Odd Nansen. Han bør få en plass, en vei eller en bygning, oppkalt etter seg i Oslo, synes jeg. Og han kunne godt hedres med et frimerke.
0: Ja, vi får jo se om det blir en realitet. Og hva mener du folk i dag kan lære av Odd Nansens historie?
1: Vi må tørre å stå opp for det vi tror på, og gjøre noe, ikke bare snakke.

0: må vi sette omsorgen for medmenneskene våre, det som Fridtjof og Odd Nansen kalte for nestekjærlighet, i sentrum. Og så må vi verne om ytringsfriheten og demokratiet.
1: Anne Ellingsen, sosialantropolog, journalist og forfatter av blant annet boken Odd Nansen, Arvtageren. Takk skal du ha.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Irans president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Hurra. Og da det så ikke var mer å ta, hei fara, var mer å ta, så dro denne karen til Amerika. Og hei fara, falt du rilt, uralt, hurra. Og den som ikke kråka kan nytta så, hei fara, kan nytta så, han er ikke verd ei kråk å få. Hei fara, falt du rilt, uralt, hurra.
1: Hei, dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
2: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent i kveld nye angrep mot Iran. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip i Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette er tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran er nå i fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte i Jemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndighetene i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
1: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
2: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
3: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
2: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Hei, dette er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det er å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
5: Dette er NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK PN Plus.
2: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting. Så vi hjelper små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt West Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA har startet sent I kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makta, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk.